0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. S konca meseca bodo na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Поновите го.
1: Метрополис. Čau, popotniki, čau. S Tomažem Singerjem, pa Klemen Bunderlo se boste zdaj malo potepali. Mi da vas vzameva tokrat malo v hrib, malo bomo zagrizali v kolena, šli bomo nekam, kjer se nahaja tudi eno lepo zanimivo arheološko najdišče. Točneje gremo pa Jana in slovenski hrib, Rifnik pri Šentjurju. To je en tak lušten hrib na Šentjurjan, ki je bil zaradi svoje ugodne lege naseljen že v mlajši kameni dobi. In danes je tudi priljubljena izletniška točka, na njem je urejen arheološki park, kot rečeno, hrib je pa stoščaste oblike, ko mi je brato Tomaš slišal, no, severne in vzhodne strani je praktično nedostopen, južno terasa s to oblikovano pobočje je pa mal lažje za pridet gor. Z vrha je tudi tak krasen razgled na okolico Šentjurja in na ostanke pozno antične naselbine, pa mogoče najbolj, da gremo res kar mal gor pofircati na tole arheološko najdišče. Hrib Rifnik je bil namreč že poseljen ob koncu mlajše kamene dobe, v bakreni dobi, skozi pozno bronasto dobo in starejšo železno dobo ter v keltskih in rimskih časih vse do pozne antike. Območje s pomembnimi najdbami na hribu so uredili v tak lep park, ki ima obnovljene temelje, pozno antične vasi z obzidjem, s tržarnicami pa vodni zbiralnik je možno videti, v katerega se je stekala voda iz treh cerkve, 7 hiš in 2 starokrščanski cerkvi sta tudi gor. Cerkva je bila verjetno zgrajena na začetku 6. stoletja, sredi istega stoletja so pa prizidali še vhodno lopo in narteks, v katerem je bil odkrit sarkofag z okostjem starejše ženske in mlajšega moškega. Pol je sledil še stranski prostor s krstilnico in manjši stanovanski del. No, druge objekte gremo pogledati po pesmi, ker bo Tomaš je že malo nestrpen, mora eno pesem zavrteti, no pa gremo pa res raziskvače naprej.
0: Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj na enem luštnem hribu nad Šentjurjem. Rifnik pri Šentjurju je to, kjer se nahaja arheološki park, tako zanimivo najdišče iz ampak od mlajše kamene dobe, bronaste dobe, železne, keltskih, rimskih časov, vse do pozne antike. No in zdaj smo pri ta drugi cerkvi na tem nahajališču. Druga cerkva leži na robu zgornjega platoja, domnevajo, da je služila verski ločini arijancev, ki so ji med drugim pripadali tudi vzhodni koti in langobardi. 8 stanovanjskih hiš je bilo raziskanih, večina je bila razporejena na južnih terasah pod cerkvijo, 2 sta prislonjeni na obzidje, no na pobočju pod naselbino pa je bilo odkrito tudi grobišče. V eni izmed rekonstruiranih stavb je danes urejena predstavitev najdb s tlorisi, v vodnem zbiralniku je pa še lapidari. Na pobočju pod vrhom hriba se nahajajo razvaline grajskega stolpa in ob njem stoji tudi grad Rifnik, ki je bil prvič omenjen leta 1163, opuščen pa sred 17. stoletja. Grad Rifnik je srednjeveški grad in mogočne razvaline ležijo na strmem skalnatem pomolu na severnem pobočju istoimenskega hriba južno od naselja Šentjur na domačijo Koroščevih, grad se pa tudi prvič omenja leta 1281 in je zapisan kot krška posest. Omenja se 1326 kot Westreichenek, starejša literatura pa tudi piše o rifniških vitezih. Ma pa grad Rifnik ful pestro zgodovino, ampak bomo mogli mehem počakati, ker bomo še eno pesem, ne Tomaš?
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Rifniku nad Šentjurjem, ampak zdaj točno se nahajamo v gradu Rifnik. V Fevdu so ga imeli žovneški do leta 1281, ko se mu je odpovedal Gebhard III. Žovneški in so upravitelji postali vitezi ploštanski. Leta 1326 se omenja kot vest Rajhenek, v listini, ki priča, da je William Vrbovški ob poroki s hčerko Leopolda ploštanskega dobil stol pri Rifniku. No in potem so ga v Fevdu dobili še celski grofje, ki so ga leta 1400 dobili v last od krških škofov. Martin II. Rifniški pa je stopil v službo celskih grofov, ki so mu grad podelili tudi najem. In hči Martina II. Rifniškega Katarina je leta 1404 dobila več krških fevdov. No, grad ima sicer gotsko zasnovo, ki je nastala z dodajanjem novih sestavin k starejšemu, verjetno romanskemu poslopju. Nekateri zidovi pa segajo še do prvotne višine in jedro. Je obsegalo več nadstropni stanovanjski stolp in manjše terokotno dvorišče, v zidovih pa je ohranjenih več originalnih srednjeveških arhitekturnih elementov. Gotski portal v drugem nadstropju zahodnega stolpa, okna z značilnimi obstenskimi sedeži, pa stare svetlobne line in podobno. Renesančne prezidave, ki niso bile tako trdne kot srednjeveške, pa danes komaj še prepoznamo in srednjeveško jedro je danes v osnovi še vedno dobro vidno. Tik pod vrhnjima nadstropjema je stolpa obtekal lesen zunanji obrambni hodnik, ki se ni ohranil, na zahodnem stolpu so pa vidne še odprtine, v katerih so nekdaj ležali leseni nosilci hodnikov. Grajski prostor so potem z leti daljšali, zgodaj so zazidali tudi prvotno dvorišče, kasneje pa se je poslopje razširilo predvsem proti zahodu in na severni strani leži strma skalnata vzpetina, na južni pa visok skalni pomol. Luštno za pogledat, ampak kaj bi vam govoril s Tomažom Pravbada, pejte kar pogledat, pa bo še najlepš. Do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, je sporočilo Ministrstva za kmetijstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bodo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnjih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nošečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: spremljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. augustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, je sporočilo Ministrstva za kmetijstvo. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje, da bo
2: spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

aktual. Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Ja, tudi danes je naša časovna kapsula že pripravljena, da z njo odletimo v preteklost in se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 7. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1679 ladjo Le Griffon prenesejo na gornji del Niagarskih slapov, tako postane to prva ladja, ki zapluje v preostanek velikih jezer. Leta 1789 je ustanovljeno vojno ministrstvo Združenih držav Amerike. 1794 pa se uprejo kmetje iz Pensilvanijske doline Monohaela zaradi zveznega davka na alkoholne pijače. Simon Bolivar v bitki pri kraju Bojasa premaga Špance 1816 leta. 1893 pa 7. avgusta v Benetkah prvič odprejo bienale. Na vrhu Triglava na današnji dan 1895 postavljen Aljažev stolp. Na odprtje pa je bilo potem 22. avgusta. Leta 1912 Rusija in Japonska podpišeta sporazum, s katerim si razdelita interesna območja v Mandžuriji in Mongoliji. Leta 1914 Francija okupira Alzacijo. General Joseph Joffre postane načelnik generalštaba francoske kopenske vojske. Kraljevina Črna Gora pa napove vojno nemškemu cesarstvu. Gremo še v leto 1927, ko odprejo most miru čez Niagaro. Leta 1940 Tretji rajh priključi Alzacijo in Loreno k svojemu ozemlju. Izkrcajo pa se marinci na Salamonovih otokih leta 1942 in to pomeni prvi ameriški napad v drugi svetovni vojni. Heyerdahlov splav Kon-Tiki leta 1947 se poplovbi čez Tihi ocean, raztrešči poleg otoka Rajoja in tako dokaže, da je bila takšna plovba mogoča že v prazgodovini. Leta 1960 slonokoščena obala postane neodvisna država. Fidel Castro prepove vse cerkvene oddaje na kubanskem radiju in televiziji. Leta 1964 ameriški kongres sprejme Tonkinsko resolucijo, ki Združenim državam Amerike dovoli umešavanje v vietnamski konflikt. Viking 2 se leta 1976 utiri v orbito okoli Marsa. Leta 2008 Gruzija začne ofenzivo proti upornikom v Južni Osetiji, kar sproži rusko-gruzijsko vojno. Tudi danes praznujemo, poglejmo kaj in kje, v Kolumbiji dan bitke pri Bojasi, na slonokoščeni obali je dan republike, na zahodni Samoji praznujejo praznik dela, no in talem je najbližje, na Kiribatih pa danes, bom rekla kar, praznujemo dan mladosti. No, mi seveda tako kot vsak dan tudi 7. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalo spremenilo. S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori Kamniške in Dolenske proge. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Vrata mala, bista pa sebe.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Aktuar.
7: Dobro jutro in...
8: Dobro jutro.
7: Kaj ko vreme kaže?
8: Čaki lej, še moj računalnik ve, da bo vikend, ja, se počasna laga.
7: Danes delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni. Polovici Slovenije nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter, na Primorskem pa šibka burja, najvišje dnevne temperature od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj, torej nekaj malo bolj hladnega.
8: Torej, hočeš reči, da bo danes prvi dan po nekih dneh, da se da.
7: Pa je, slišal sem, da je včeraj bil ta zadnji dan vročinskega vala.
8: Ja, mogoče pride kak, kap pa veš.
7: Dobro jutro tudi vsem, ki ste trenutno na poti, no previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Krajši zastoj je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in pneumatika ovira promet na pomurski avtocesti proti Dragučovi pred izvozom Maribor Center. Če je slučajno še kakšna cestna nevšičnost, kje? 0813, 0 2.

0: tukaj, a imaš res pakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šmar.
2: 7 minut čez 6 in dobro jutro.
3: Tudi v tem...
2: Etko, vem, tukaj.
3: Čutim ga.
2: Koga?
3: Čutim vikend. Voham ga in le tudi moj spalni sistem je zaznal, da je vikend. Ker sem se danes, lej, enostavno lažje zbudila kot prejšnje dni. Veš, budilka zazvoni v pol petih. Čaki, petek je. Pa kar, veš, dobim en tak na poskok.
2: Na poskok. Dobar.
3: Ker vem, da bom jutri spala in v nedelo spala.
2: Prav.
3: Ampak no. To ni tak, veš, ko reče Martina, se bom jaz naspala, pa spi do šestih. Ko rečem, da se bom jaz naspala, spi do enajstih.
2: Okej. Okay.
3: Ja? Okay,
2: dobro, vse, ki spite do 11, pa srečen vam zdaj tist praznik oziroma vikend, če praznujete, mislim, spanje.
3: Kam, Matjas, bo padla premantura za vikend?
2: Kam bo padla?
3: Tak, na poskok? Na poskok.
2: Dobro.
3: Ker vem, da bom jutri spala in v nedelo spala.
2: Prav.
3: Ampak no. To ni tak, veš, ko reče Martina, se bom jaz naspala, pa spi do 6. Ko rečem, da se bom jaz naspala, spi do 11.
2: Okej. Okay.
3: Ja?
2: Okay, dobro, vse, ki spite do 11, pa srečen vam zdaj tist praznik oziroma vikend, če praznujete.

0: Ja, valjda, veš da bo že v nedeljo.
1: Res? Ok, morski vdih.
0: Morski vdih, če imate vi nekaj, kar vam bo padlo, oziroma kakšen dopust, če vam pade, ali če vam pade cukor, ali pa karkoli, da vam je padlo, dejte nas poklicati na 0431 3450. Zakaj?
1: Da vam zaželimo srečno pot tja, kamor pač bo padlo, pa da vam rečemo eno lepo dobro jutro, pa da se imate fajn na vašem zasluženem dopustu.
0: Ker z nami je vedno
1: poletje in lepo.

0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Vrata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mambo Kings. Volim moja.
1: Zlato roga v ruza.
0: Smo že v hribih. Lej, napakirani. Malce je pripravljena, pohodni čevli so udelani, tak se reče, veš, da so že uhojeni. Okay. In pripravljeni smo, da gremo v hribe. In v hribe gremo že jutr na predzadnji hrib letošnje sezone Laško gremo v hribe.
2: Ki se bo odvil?
0: Na Koči na Loki pod Raduho. Tako. To se pravi na Cevinsko dolino, nad Lučami natančneje. In preračunajte si cajt, da boste gor že ob 9:30, ker se takrat začne pester program.
2: In ustrajamo vse do 14. ure. Tam nas čaka aktualova grama, petkova pumpa, celotna Veseljakova in aktualova ekipa, ampak tudi Domen Kumer, skupina Skater in ansambl Stil.
0: Se pravi, v bistvu za vse okuse se nekaj najde. Drugač pa v hribih se vete, v hribih je vedno lepo, vsi smo enaki, to je tudi super ideja za družinski izlet, pa da naredimo nekaj za sebe. Pa seveda, kar prenesemo v hribe, smeti ne puščamo, ampak vse tudi odnesemo in pospravimo kot pravi pohodniki.
2: Tako, danes na našem Facebooku in Instagramu in na spletni strani Radio Aktual smo objavili en video, v katerem smo Klemna Bunderla, našega jutranjega, ne, ni več jutranjega,
0: zdaj je popoldanskega
2: voditelja, postavili pred en izziv v igri Zlato rogo ruzak. Vaša naloga je pa, da tist video komentirate ali pa lajkate, ker ti vsak dan po 18. uri žrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško. Ki ta teden, ko smo že večkrat omenili, je poseben, zaradi tega, ker se buje eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
0: Je pa prvi danes tudi tisti veliki dan, ki smo ga čakali, ko bo nekdo izmed vas, se pravi izmed vseh, ki boste video komentirali ali pa lajkali, prejel zlato robo v ruzek. Se pravi danes po 18. uri, do takrat imate še čas, da sodelujete, pa potem vidimo, če je sreča bila na vaši strani.
2: Se vidimo v hribah. Jutri!
0: Jutri! Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: in 31 minut. Pred nami je večinoma sončen petek z nekaj oblačnosti, predvsem na severu države. Popoldne pričakujemo kratkotrajne plohe ali nevihte, temperature pa bodo danes med 27 in 33 stopinj, na Primorskem do 36. Trenutno v Mariboru 19, Bled, Kranjčer, na Koroškem 20, Trbovlje in Novo mesto 23, na obali pa že 28 stopinj. Proti večeru se bodo od severa začele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi nad osrednjo Slovenijo, na Primorskem bo pihala močnejša burja. Jutrišnja sobota pa sprva oblačna, ampak bodo jutranje padavine hitro ponehale in popoldne bo spet več sonca, predvsem v hribih pa je možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature okoli 31 stopinj, v nedeljo pa spet sončno in malce topleje.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.

Dobro jutro tudi vsem, ki ste trenutno za volanom. Pravijo tako, previdno zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Krajši zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo in kamorkoli greste. Če pa opazite slučajno kakšen še zastoj ali pa kakšno policijsko kontrolo ali pa kak radar, kje, sej že veste, 08013, 02.

0: čez jutranje na Aktualu.
1: 3 minute čez pol sedmo u prvem augustovskem petku. 1. august je bila sobota, se pravi je zdaj 1. augustovski petek.
2: A sobota je bila 1. august?
1: Ja, okay. Ker je imel mojati rojstni dan.
2: Pa pa je.
1: Ja, je, petek je.
2: Sicer in, je pa tudi zadnji petek v tem tednu.
1: A je zadnji petek v tem tednu?
2: Ja.
1: To si se pa dobro spomnil. Uf, v glavnem, veš kaj men izmed vseh ostalih tisoč
2: petkov,
1: stvari všeč?
2: Prvih, zadnjih in to.
1: Ja. Ne, kam je všeč pri poletju?
2: Kaj ti všeč?
1: Izmed morja in tako naprej. Da ne rabim 3 ure stati za šporhetom, za štedilnikom, da si naredim enostavno, sam se ti smej, da si naredim eno dobro poletno svežo solato in sem srečna, to je vse, kar rabim. Kaj si se pri šporhetu ustavil?
2: Ja,
1: no, pri štedilniku.
2: Ne, ne, ampak ko se šporhetom, Solaten.
1: Ein Salaten.
2: Samo salaten zdaj.
1: Veš kaj, večino dni mi paše sam solata, ampak ne taka bogata.
2: Zdaj, lih to sem tako vprašal, ker veš, eno je solata, kot si jaz predstavljam, kot ti rečeš solata, jaz imam solato neko drugo v glavi po moje, kakor je veš ti.
1: Ti imaš po moje tisto zraven, ko dobiš 5
2: Ne, jaz imam zeleno solato.
1: No.
2: To ima oljuca pa soli gor.
1: No,
2: ti imaš noter verjetan, najprej malo slanine, pa piščanca,
1: ja,
2: pa,
1: ja.
2: Pa še noter testenine, pa ne vem kaj vse.
1: Točno to. In pride že prav glavni obrok.
2: Ja,
1: in to je čar poletnih solat. Lej, recimo par dni nazaj sem dala noter makarone, piščanc, paradajz, kumara, koruza, feta in doma narejen jogurtov preliv. Veš, kak dober, sveža, nasitna, v 20 minutah sem jo naredila. Ob 12 sem jedla, naslednjič sem bila lačna, šele ob 3.
2: Šele ob 3?
1: Res.
2: To so tiste 3 ure, ki bi se dela, ne, za špor. V glavnem me...
1: Moš probati, kdaj te solatke narediti.
2: Ok, bom probal. Moš še kakšen nasvet za... Solato.
1: Različne sorte, različni prelivi, različne sestavine in prav zato ste tu vi, da nam povete, kjera je vaša najljubša poletna solata. Nič 4, 30, 40, 50.
3: Novo na Aktualu.
2: Dejte, kakšne tako normalne solate, ne, pa zdaj, da je to, kada hočemo solato, pa je da rata pasulj neka od tega.
1: Ne, no, hočemo dejansko hranljivo, svežo, nasitno solato. Zihar aktualno, ki imajo ful receptov. Za šporhet grem zdaj.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Portoroža, kolelo tvoje se mi boža.
7: Skater.
10: Vrata mala, vista po sebe.
7: In ansambl Stil.
11: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Novo na aktualu.

0: novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. Ukrajinski predstavnik je izpostavil simbolen pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. Srbe moramo potegniti stran od ruske strani, je dejal in obisk Zelenskega označil za udarec v obraz Rusom. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
0: Aktual.
5: 7:02, prebujamo se v večinoma sončen petek z nekaj oblačnosti, predvsem na severu države. Popoldne pričakujemo kratkotrajne plohe ali nevihte, temperature pa bodo danes od 27 do 33 stopinj, na Primorskem do 36. Proti večeru pa se bodo od severa začele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala močnejša burja.
6: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
7: Čakate Izorajt, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
6: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Dobro jutro tudi. Kaj je to bilo zdaj? Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj je na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica. In informacija je, da cesta Ravne Dravograd bo jutri od 7 ure zaprta, zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure. Radar ste pa opazili v Belem Kliotu, je v Mariboru na Tržaški, nasprot trgovine smer Bohova. Če pa slučajno opazite še kakšen gake, sej že veste, 24 urna brezplačna je, nič 80, 13, nič 2.

0: Ulice, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Žman.
1: 7 minut čez 7 in naša Hajdi je lačna, zdaj pa išče tiste recepte za najboljšo poletno solato, ampak ne tako solatico, da smo malo zelene salate noter trgali, ampak mora biti tako orang, da vsaj 3 ure, vsaj 3, ker ona več kot 3 ure ne bo zdržala, ampak vsaj 3 ure, da ne rabi jesti.
2: Dobro, da sem jaz aktualno se vprašala za recepte, ker je res full idej in Matjaš, če si danes popovdan, že ne narediš ene solate.
1: Ok.
2: In pošli mi sliko,
1: prav,
2: da bo za zihar. Glej, ena ideja. Zmešam vse skupaj, kar mi zraste na vrtu. Paradižnik, paprika, kumare, čebula in prelijem z jogurtom, začinim in to je to. Lep dan obema, super sta, da v muski ne govorim. Ves dan je aktual z menoj, Nives. Ful lepo, Nives, lep dan tudi vam in hvala za ta recept.
1: Okay.
2: Jaz ti bom to vse pol poslala. Da si ti to
1: sprintala.
2: Sprintala, da prav, si zabeležiš, da greš pol za šporhet in pripraviš solato. Pol piše en aktualovec kolesar. Zelje oziroma kumare s papriko in paradižnikom ter čebulo.
1: Okay.
2: O, tu mi fali mal beljakovin, malenga meska.
1: No, Boštjan pa, piše tudi.
2: Ja?
1: Domače kumare s krompirjem boljša ne obstaja, pravi tako Boštjan.
2: Domače kumare s krompirjem, veš kaj bi jaz dala zraven? Svinsko ribico. V smetanovi omaki, recimo.
1: Pas to zdaj, pas to.
2: Okay.
1: Svež brokoli in kuhan, natrgamo na male cvetke, solimo, popramo na, na lističe narezane popečene mandle, pinjole, kisla smetana ali pa grški jogurt, malo kisa olivnega olja, zelišni krutoni, osvežilna, okusna, polna vitaminov, pravi tako.
2: Ta je huda.
1: Ta je huda.
2: Ta je huda. Pa dobro, še Magda, ja?
1: Domače kumare s krompirjem boljša ne obstaja, pravi tako Boštjan.
2: Domače kumare s krompirjem, veš kaj bi jaz dala zraven? Svinsko ribico.
1: Ja,
2: v smetanovi omaki, recimo.
1: Pas to zdaj, pas to.
2: Okay.
1: Svež brokoli in kuhan, natrgamo na male cvetke, solimo, popramo na, na lističe narezane popečene mandle, pinjole, kisla smetana ali pa grški jogurt, malo kisa olivnega olja, zelišni krutoni, osvežilna, okusna, pa

0: sočinen način.
1: Okay.
0: Evo, Magda. Vete vi, da je zdaj čas solat? Si čul, Matjas?
1: Ja, zdaj sem čul.
0: Zdaj je čas solat, takih bogatih, svežih, polnih z vitamini.
1: In?
0: Tako da zdaj si izber en ta recept, ga pripraviš in mi pošleš sliko.
1: Ok.
0: Prav? Okay. Pa objaviš na Instagram, da bodo še aktualci videli.
1: Bom probu, bom probu. Če imate še kašen na svet, vi kar hajdi povejte. Če imate kašno solato, mislim, da bi njej najbolj posel kašno s čevapi.
0: Drgač.
1: A ne.
0: Kaj, če naredim solato s kajmakom, jo, pa čevapi, pa noter še mar...
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: opet, i opet, pa za kada Vibers, mano?
1: Ruke.
0: Kam na tvoja rameta.
2: Glazbo je svet lepši.
3: Glazbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: To ni več, to ni več kako se vajba. Kaj šele v naslednjem komadu, ki prihaja?
0: A to pa boš, ne? Se dal v svoj element.
4: V današnjem glasbenem dvoboju dve legendi. Jaz se podpišem, da

0: Dino Dvornik, ništa kontra Splita na eni strani, pesem, ki je obeležila vse plesne une, kako se da tam reče, dance floor.
1: Ja. To bo zdaj malo smešno, ampak vedno, ko se, mislim, ker ne grem pogosto v Split, ampak ko grem, vedno pred 15 minut pred Splitom dam ta komad in se uživim in se dam v element. V Split se uživim. Na drugi strani dvoboja pa Jasmin Stavros pravi, da bi dal 100 Amerik, sam da bi prišel nazaj v ljubljeno Hrvaško. Gre pa za resnično življenje Jasmina Stavrosa, ki se je pred vrnitvijo na Hrvaško več let živel in delal kot studijski bobnar v Ameriki. In kljub tamkajšnjemu super življenju je pogrešal dom, mir in preprostost Hrvaške.

0: Ja mislim da dejansko ni nič lepšega, kakor da
1: uskarte
0: bevando, šteješ valove.
1: Ja. Bevanda, karte v roki in šteje valove.
2: Zvuči okolo.
1: Oh my god,
2: kdo bo pa zmagal, to še zmeri vi odločite.
1: Kdo bo pa zmagal?
2: Instagramu, Facebooku in radioaktual.si.
1: Vi se odločite.
3: In aktualni zmagovalec
4: je...
1: Tam, tam, tam.
0: Pa če vse danes bilo v takem ritmu, pa naj bo še zmagovalec v takem ritmu, ker ste izbrali, da bo to elektrotim oziroma IT in prazen stan. Ožeži. Maximum respect for real.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Minut čez pol osmo, pred nami večinoma sončen petek z nekaj oblačnosti, predvsem na severu države. Popoldne pričakujemo kratkotrajne plohe in nevihte, temperature pa bodo danes od 27 do 33. Trenutno Slovenj Gradec, Ljubljana, Murska Sobota 23, Novo mesto 24, na obali pa 28 stopinj. Proti večeru se bodo od severa začele plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednjo Slovenijo. Na Primorskem bo zapihala močnejša burja, jutrišnja sobota pa sprva oblačna, ampak bodo jutranje padavine hitro ponehale, popoldne pa spet več sonca, predvsem v hribih pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo okoli 31 stopinj, potem v nedeljo pa spet sončno in malce topleje.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Čas je, da preverimo, kakšno je stanje trenutno na cestah. Prometno-informacijski center, ali se slišimo? No, slišimo jih pa ne več. Halo? Ne. Ok. Tako pravijo, sporočate, da promet ovira, da promet ovirajo kosi počene pneumatike na pomurski avtocesti proti Lendavi pred izvozom Ganačni. Ja. Zastoj pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentjakobom in Zadobrovo in radar v belem kliotu v Mariboru na Tržaški nasproti trgovine smer Bohova. Če je slučajno še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Bernarda piše, pozdravljeni aktualovci, za osvežilno poletno solato vam priporočam naslednji recept. Skuhamo riž in ga ohladimo. Potem dodamo nariban svež korenček, na kocke narezano svežo kumaro, svežo papriko, kuhan stročji fižol, drobno sezekljano čebulo, nekaj šampinjonov, malo narezane šunke, malo naribanega sira, pa obilo peteršilja. Vse skupaj začinimo s soljo, kisom, oljem in dobro premešamo. Ta okusna in lahka solata je odlična tudi kot samostojna jed v vročih poletnih dneh.
5: A je to taka solata, ki ti da moč?
4: Hvala, Bernarda, najprej. Dober recept, jaz bom to enkrat sprobala sigurno. Ta solata ti da moč, da ti energije za cel dan in veš, iz tebe na plano. Ko ti poješ to solato, rataš herojno.
5: Ok, mene sem zanimalo, če ti da moč, ker bomo vsi potrebovali moč jutri.
4: Če danes pojemo to solato,
5: jutri lahko.
4: Bomo jutri v hribih polni energije.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Zlatorogov Ruzak.
4: In res gremo v hribe, jutri še na predzadnji hrib letošnje sezone Laško gremo v hribe in sicer na kočo pri Oh my god. Dobimo se pri koči. Na Loki pod Radoho. Celem tednu se
5: dobro, da si iz teh koncev. No, dogodek se začne 9.30, nič kaj zamujati, ker bo pestro in ustrajali bomo vse do 14. ure. Tam bodo skateri, ansambl stil, Domen Kumer, Aktualova galama, Petkova pumpa in celotna Aktualova ekipa tudi. Tako da
4: Bo poskrbljeno
5: enostavno ne smete,
4: za eno dobro gorsko žurko.
5: Seveda.
4: Smo pa na naš Facebook, Instagram in spletno stran že objavili video, v katerem smo Klem na Bunderlo postavili pred izziv v igri Zlatorogov Ruzak. Vaša naloga je, da si video pogledate, spustite en like ali pa komentar, ker danes po 18.
5: Po 18. uri izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško. In ta teden je res posebna nagrada v tem darilnem paketu Laško, kajti sebuje eno vstopnico tudi za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru. Ampak to ni vse, danes je tisti dan, ko bo nekdo tudi prejel Zlatorogov Ruzak, dejansko na hrbtnik.
4: Tisti, ki vsi pišete, kje se ga da dobiti, ne da se ga dobiti, edin, če ste danes srečni nagrajenec.
5: Ja.
4: To se pravi jutri 9.30, koča na Loki pod Radoho.
7: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
6: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Aktual. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Na mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Isotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, vista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Jutri se zgodi roštiljada, ki se seli na KKŠ Summer Fest na Kope, torej to soboto 8.8.
1: In tam čakajo že
0: pripravljeni.
1: Peter Grašo, Plavi orkester, Čuki in Firci.
0: Ful bo dobrega za jest, dobrega za pit, res bo dobra žurka in če se kje v tem procesu žurke kaj zalomi, lahko prespite tudi na Kopah in sicer v kampu. Imajo super nov urejen kamp, lahko si postavite en šotor in potem še v nedeljo malo pohajkujete po Pohorju, po Kopah in zvečer nazaj.
1: Mi dva s Hajdima lahko to potrdiva, na Kopah vas res čaka prav, tako bom rekel, prijetna narava. Osvožitev roštiljada se bo na KKŠ Summerfestu odvila na Kopah, kaj je 1500 metrov, jaz mislim, nadmorske višine, tako da...
0: Ni prevroče.
1: Ne, idealno.
0: Lih prav za ohladice. Lahko pa svoje stopnice dobite na topevent.si in pa na Petrolovih prodajnih mestih.
1: In se vidimo jutri.
0: Jutri na Kopah KKŠ Summerfest.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po rekordnem 9-dnevnem vročinskem valu se danes obeta kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer bodo Slovenijo zajele plohe in nevihte, ponekod tudi z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Opozorilo Agencije za okolje se bo z rdeče znižalo na oranžno. Rdeča zaradi požarne ogroženosti ostaja le na Primorskem. Ob začetku konca tedna prometno-informacijski center pričakuje tudi zelo gost promet. Za prometno nesrečo v koloni predsednice republike bi moral poleg kazenskega postopka steči tudi strokovni nadzor, meni nekdani policist Gregor Novak. Poudarja, da voznik odgovarja za vožnjo, vodstvo pa za organizacijo varovanja, usposabljanje, počitke in navodila. Dodaja, da bi moral minister ali generalni direktor policije nadzor odrediti takoj po nesreči. Predsednica pa bi zaradi neuporabe varnostnega pasu lahko prejela tudi 120 evrov globe. Po noči ob 1:20 so seizmografi zabeležili sunek z magnitudo 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Žarišče je bilo približno 30 km vzhodno od mesta na globini 11 km. Tresenje tal so po prvih podatkih občutili tudi prebivalci nekaterih krajev na jugu Slovenije, kjer intenziteta ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Danes je še zadnji dan brezplačnega vstopa na ljubljanska kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Mestna občina je ukrep uvedla zaradi dolgotrajnega vročinskega vala in rdečega vremenskega opozorila. Ker se danes obeta osvežitev in Arso opozorilo znižuje, se brezplačen vstop s petkom ukinja. Od jutri bo za obisk kopališč znova treba plačati vstopnino po rednem ceniku. Temperature pa se bodo že konec tedna znova začele dvigovati. Barcelona je odpovedala prijateljsko tekmo, ki bi jo 15. avgusta odigrala v maroškem Tangerju. Kot razlog je navedla trenutno negotove razmere teden dni po množičnem prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. V nekaj dneh je tja nezakonito vstopilo okoli 72 tisoč ljudi, več desetih je umrlo. Barcelona bo pripravljena novo sezono nadaljevala s prijateljskimi tekmami proti Nottingham Forestu, Udineseju in Al Ahliju. Začnite jutro z mislijo na osvežitev, ki prihaja prav danes. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo na loko pod Raduho.
3: To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
3: Skater.
6: Obrata mala, bista posele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 5 minut čez 8 in danes bo večinoma sončno z nekaj oblačnosti, predvsem na severu države. Popoldne pričakujemo kratkotrajne plohe ali nevihte, temperature pa bodo danes od 27 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Proti večeru pa bodo od severa začele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi nad osrednjo Slovenijo.
10: Dobro jutro tudi na ceste. Na previdno zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori. Pred oviro je tam nastal krajši zastoj. Pazite, da ne pride do naleta. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani tudi med priključkom Snebere in razcepom za Dobrova. In zgolj vednost, da vam povemo, da bo na Štajerski avtocesti bo delo 9. avgusta predvidoma do 21. ure bojo zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Radar ste opazili v Belem Kedijo, v Boštanju, na obali smer Sevnica. Če je slučajno še kakšen kedijte nam to povedati na 0800 13 02.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: 7 минути чрез 8. In če obstaja. Če obstaja dan na tem svetu, ko bi lahko recimo odpiranje hladilnika bil en tak prazničen obred, je to zagotovo danes.
1: Zakaj danes? Zato, ker je danes mednarodni dan piva. Torej, prvi petek v avgustu je rezerviran za najbolj znan Hmeljev zvarek po napornem delovnem tednu.
0: V Sloveniji je po zadnjih podatkih kar 65 podjetij, ki varijo pivo. Od velikih pivovarn do vse bolj priljubljenih tistih mehnih pivovarn, kraft, mojstrov, a ne? Izbira je torej res v Sloveniji, ne moramo reči, da manjka.
1: Edina stvar, ki je včasih večja od izbire, je pa račun. Poprečna cena piva je lani znašala skoraj 4 evre, ampak če pa kje ne bomo šparali, pa ne bomo šparali na pivu.
0: To pa ne. V glavnem danes številne pivovarne bodo dan piva obeležile tudi s posebnimi dogodki, degustacije, seveda druženja in če se kam odpravite, naj...
1: Kaj? Jaz bom tam.
0: Ti boš tam?
1: Ja, na degustaciji, okay. Kak je sigurno.
0: Na degustaciji boš? Torej se bo slišal tako nekako.

0: dam piva. Kdaj pa bomo, če ne danes? Drugač pa res en velik hvala vsem, ki poskrbite, da je v kozarcu vedno nekaj dobrega.
1: Ja, in hvala vsem, ki skrbno pridelujete enega ključnih okusov piva, kmetom, ki predelate ječmen, pivovarjem, ki z vseh teh sestavin, pol, ki pridejo tja, naredite pivo, a ne?
0: Točno to, ja. Pivo, ki ga imamo vsi radi. Še posebej pa hvala tistmu prijatelju, ki vedno reče, prva runda je moja. Taki ljudje
1: taka?
0: So pravi junaki.
1: Ja, ja. Ja.
0: Vidite, da je v kozarcu vedno nekaj dobrega.
1: Ja, in hvala vsem, ki skrbno pridelujete enega ključnih okusov piva, kmetom, ki predelate ječmen, pivovarjem, ki z vseh teh sestavin, pol, ki pridejo tja, naredite pivo, a ne?
0: Točno to, ja. Pivo, ki ga imamo vsi radi. Še posebej pa hvala tistmu prijatelju, ki vedno reče, prva runda je moja.
1: Taki

0: Dobro jutro, pelji me na pivo.
1: A pa.
0: Danes je mednarodni dan piva. Pelji me na pivo.
2: I ja, i gajba puna piva. Sučan dan, ma sve nam je milina.
1: Evo Erik, dom smo te, tvoja draga in ti in gajba puna piva. Če boste nazdravili, dejte nazdravit še za me in dejte nazdravit odgovorno.
0: Ja, ne tako mat jaz ponovadi.
1: Kaj?

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Oblata mala, bi sta posele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Pizza da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70551200.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
12: Ej, kako prideš na Brač?
13: S trajektom.
12: Kako pa do trajektne karte?
13: Z Aircashom.
12: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
13: Z Aircashom.
12: In napolniš ENC?
13: Z Aircashom.
12: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
13: Kar Aircash mi reci.
14: Ahireka, mahireka.
15: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnice, vrhunska spremljeva na zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
17: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
18: Dio mi.
0: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
19: Aktual.

0: Hitno, učiteljice na aktualu. Hitno. Gremo hribe
1: prav vsi. Zlato roko bluza.
0: Hitno gremo.
2: U hribe. Hitno je hitro, ne?
0: Hitno.
2: Hitno je hitro.
0: Ne, hitno je nujno.
2: No, a nujno, hitna pomoč.
0: Ja.
2: Ja, v glavnem. In kaj je še nujno? In tudi hitro. Je, pa gaze mi, smej se mi skos. Oh my god. Hitna pomoč. A pa ni. Ne, sploh ni važno, jaz vam bom povedala, da gremo jutri v hribe in gremo na kočo na Loki pod Raduho. Torej, jutri 9.30 se začne res pester program in vse traja in traja vse tja do 14.
0: Tako, tam nas čakajo Domen Kumar, Skater, Ansambl Stil, Petkova pumpa, Aktualova galama in celotna Aktualova ekipa. In kaj drugega ne rečem, gor se bomo res imeli lepo. Edino, kar je dejansko, da poskrbimo, da ko gremo dol, vse smetine samo s sabo.
2: Imamo pa tudi dva posebna obiska jutro v hribih in sicer prihaja Zmago Sagadin, največji slovenski košarkarski trener in pa od članov Zlatorogove športne družine Mark Španring, branilec NK Maribor. Huda zasedba.
0: Huda zasedba. Še hujša pa, ja, zadeva je pa to, da imamo nagradno igro na našem Instagramu, Facebooku in na spletni strani Radio Aktual. Tam smo v enem videu postavili Klemna Bunderlo pred en izziv v igri Zlato rogo žuzak in vaša naloga je, da tisti video komentirate ali pa lajkate, kajti imate možnost vsak dan po 18. uri oziroma še danes samo bomo žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno vstopnico noter za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
2: In pa danes je tudi tisti dan, ki smo ga čakali, ko bo nekdo izmed vas, ki bo lajko ali všeč, ne, lajkov ali komentiral video, prejel Zlatorogov ruzak.
0: Absolutno.
2: In se že napakiral in jutri ga nesel zrav na Raduho.
0: Hitno.
2: In zdaj pa hitno na Raduho. Gremo
3: hribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
4: Gremo hribe prav vsi.
5: Gremo hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Minuta čez pol deveto in pravim, da bo dan sončno, ampak malo oblakov, lih tok, da ne bo prevroče, in sicer bo od 27 do 33 stopinj, na Primorskem pa do 36. Trenutno pa imamo v Ljubljani 23, Celje, Trbovlje 24, Novo mesto 26 in na Obali 28. Proti večeru danes bodo od severa nastajale plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Na Primorskem pa bo pihala močnejša burja. Sobota se bo začela bolj oblačno, ampak bodo padavine hitro ponehale. Popoldne bo spet več sonca, predvsem v hribih pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo pa spet sončno in nekoliko toplejše vreme.
1: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
2: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
1: Komponentko.si. Top za računalnike.
3: Pa preverimo, kako kaj ceste. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje zamuda tja približno 15 minut in na cesti Šmarje-Koper. Radar v Belem Kedju je v Boštanju na Obali smer Sevnica, če je slučajno še kakšen kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Novo na aktualu.

se vidimo na aktualnosti.

0: aktual.
1: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
8: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
7: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
9: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
12: Tle noter, kako tam ven čista voda?
11: Moj duš, to mora pa koštat.
12: Pa ne pr voda teh.
11: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
15: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
18: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
16: Skater.
19: Oblata mala, bista bo sele.
16: In ansambl Stil.
20: Rekla je, da sem ta pravi.
16: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Novo na aktualu.
21: Pensate che moriría sin ti?

0: Luna in plava košulja na aktualu. Edino plavo, kar si jaz zdaj predstavljam, bi bilo, da bi se pripeljala ena plava.
1: Dača.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v hribe, prav si.
1: In res gremo v hribe. Jutri gremo na predzadnji dogodek letošnje sezone. Laško gremo v hribe in sicer gremo na kočo na Loki pod Raduho, kjer bo z nami seveda tudi robustna, zanesljiva in prostorna dačja.
0: In za piko na i na voljo je tudi bogata izbira dodatne opreme v tej prav tej dači, ki ti omogoča, da sabo lahko vzameš svoje, ne vem, štirinožne prijatelje, taščo,
1: bivšo,
0: bodočo, vse to lahko napokaš noter.
1: V dačo.
0: Ja, in so peleš nekam v ene take čudovite lokacije, tam lahko prespiš, postolovščina še traja in dle in dle in v hribe in dol iz hribov in povsod.
1: Tako, in Dacia je prav narejena za take zahtevne terene, ker ima nov avtomatski 4x4 pogon, ki poskrbi, da nikoli ne ostaneš na cedilu.
0: Ja, absolutno. In kaj, zdaj spodbujamo to?
1: Spodbujamo ja. Zanesljivo mobilnost.
0: Ne, hoče se reči tako, da en nekdo recimo podaril eno dačo, da bi jaz lahko...
1: A ti bi kar dobil dačo za darilo.
0: Recimo, ja, no, če poslušate...
1: Kdaj imaš rojstni dan?
0: Se bom jaz šel za zmen. Se bom še jutr tam na kuči, na Loki pod Raduho, se bom šel zmen z ekipo z dačo.
1: Ok, še enkrat, vi, dačja, jutri ob 9.30 na kuči na Loki pod Raduho.
0: A rabimo še več od tega,
1: nač. Čist nač. Vreme.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana so v zadnjih 8 oziroma 9 dneh vsak dan oskrbeli več kot 200 poškodovancev, kar je precej več kot običajno za poletje. Traumatolog Radoš Vidmar porast pripisuje vročinskemu valu, zaradi katerega prihaja do dehidracije, slabosti in padcev, tudi v hribih. Zdravniki zato svetujejo dovolj tekočine, izogibanje največji vročini in odlog zahtevnejših telesnih aktivnosti, govori travmatolog Radoš Vidmar.
2: Zdaj, v zadnjih 8 dneh smo na primer vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev v urgentnem kirurškem bloku. Od tega je bilo v tem obdobju 13 oživljanj, 8 premestitev hudih poškodb iz drugih bolnišnic, ker so bili že predtem ustrezno obravnavani ter na to poslani za nadaljno diagnostiko oziroma kirurško skrbo k nam. 44 pacientov je bilo sprejetih za nadaljno operativno zdravljenje v teh dneh, še več pa jih tudi doma čaka na samo operativno zdravljenje.
1: Zaradi pomankanja mest in kadra vse več starejših iz Slovenije odhaja v domove za starejše na Hrvaško, poroča Dolenjski list. Na Bizeljskem jih tam starost preživlja že več 10. Družinski zdravnik Rade Iljaš opozarja, da bi morali starejšim omogočiti oskrbo v domačem okolju, težavo pa bi lahko reševale tudi manjše lokalne oskrbovalne enote, za katere pa za zdaj ni dovolj podpore. V streljanju na šoli severno tajske prestolnice Bangkok so umrle 4 osebe, 15 učencev pa je bilo ranjenih. Po podatkih oblasti poškodbe niso nastale zaradi strelov, ampak med begom iz šole. Strelec, ki ne bi bil najstnik, je med napadom umrl, motiv pa za zdaj ostaja neznan. Tajska ima sicer eno najvišjih stopenj lastništva orožja v regiji, strelski napadi pa se v državi ponavljajo. V Nadškofiji Ljubljana naj bi hranili 22 pisem nekdanjih članic skupnosti Loyola, v kateri so leta 2000 opisale domnevne duhovne, psihološke in spolne zlorabe Marka Rupnika. Dokumenti bi lahko pokazali, kaj so cerkveni predstojniki vedeli o očitkih in kako so ukrepali. Nadškofija za zdaj še ni pojasnila, ali pisma hrani in ali jih je predala Vatikanu. Cerkov postopek proti Rupniku še vodi, očitke pa je ta večkrat zanikal. Prijetno petkovo dopoldne vam želimo, pazite nase in na druge. Vrnemo se že čez 1 uro.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu 2 ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo
4: na Loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen Kumer.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 9:03, a se že malo čuti vikend, ne?
3: Ja, se čuti.
2: Malo se čuti. Pred nami pa danes sončen petek z malce več oblakov na severu Slovenije. Popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature danes pa od 27 do 33 in na Primorskem do 36 stopinj. Proti večeru od severa bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Na Primorskem pa bo pihala burja. Upam, da te odpihne, ko si žleht.
4: Gremo na kolo!
5: Beto de France.
0: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
4: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
3: Lepo zdrav tudi vsem, ki ste trenutno za volanom. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja zamuda 15 minut. Proti Ljubljani med priključkom Snemerje tudi in razcepom za Dobrova, pa še na cestah gre počasi Šmarje-Koper. Policijska kontrola, njo ste pa opazili na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, če slučajno še kakšna kje, vse že veste, 24 ur na brezplačno je tukaj, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Vrčče, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Žvan.
1: 5:09, 7:08. Prvi petek v avgustu, med drugim tudi mednarodni dan piva. Veš, ko sem prej mojemu Eriku rekla, če me pelje na pivo, ne?
2: Ja.
1: Mi je že odpisal, da me pelje na pivo.
2: Res?
1: Ja, res greva na pivo. Drugač pa, petek je. In to pomeni, da so, seveda, petkovi večeri, rezervirani za aktualovo galamo. Anita Gošte in Dejan Vindiš vas pričakujeta z glasbenimi željami in voščili, komu posvečate, kakšno pesem. Uresničita skoraj vse, ampak ali pa temo reči čisto vse. In sicer po 17. uri danes bo na našem Facebooku objavljena objava, pod katero komentar vi napišete, katero komad si želite in komu ga posvečate. In potem se naslonite nazaj. Mislim, če voste, ne dati lih rok nazaj in uživate v komadu, v vašem komadu, tako.
2: Na kako najbolj uživamo? Če...
1: Tako, da zapremo oči in sem, čeprav galama je bolj taka galamastična. Ni, a veš?
2: Slišim.
1: Čekaj, razmišljam.
2: In super se imamo, super se imamo, tako, okej.
1: Okay, kako najbolj uživamo v galami?
2: Kako? Tako, da sem ti rekel zdaj, da delamo v galamo.
1: In proizvajamo neke gibe.
2: In da super se imamo.
1: In da super se imamo.
2: Danes po 18. uri, kaj boš ti zaželela?
1: Jaz si zaželim mejaše.
2: In pet še spiva, jaz se imam.
1: Ne, zavela me.
0: Aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 0800 30 10.
7: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, bista bo sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com. Ste lačni?
6: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še

0: Imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pa zlata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Trgovine Impos. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Zlato rogov Ruzak.
1: In še enkrat, opomnik za vse, ker niste slišali. Juter gremo v hribe. Gremo zgodi, tako da smo nekje do 9.30.
2: Kaj? Če je za naju zgodi, še ne pomeni, da je za vse ostale tudi.
1: Da, to je tudi res. Ja, v glavnem pomembno je, da do 9.30 se dobimo na koči, pri koči na Loki pod Raduho.
2: Se pravi, štart na, to je nad Lučami.
1: Če bi še 3 mesece govorilo o tem, jaz še z meni bil prepričan, da je na koči pod
2: pri
1: rad,
2: koči, pri koči. Na, važno je, da je na Loki ena koča.
1: Tako,
2: in na tisti koči bo fajn, bo enostavno.
1: Absolutno.
2: In na tisti koči bo ansambl Stil Skater in pa Domen Kumar. Pa seveda Aktualova galama, Petkova pumpa, pa cela Veseljakova in Aktualova ekipa.
1: In med tem še spomnimo na nagradno igro, ki poteka na našem Instagramu, Facebooku in spletni strani. Tam smo objavili en video, v katerem smo Klemna Bundrlo postavili pred izziv Zlato rogov Ruzak in vaša naloga je, da bi sodelovali v nagradni igri, je, da spodaj komentirate ali pa všečkate tist video. In?
2: Vsak dan po 18. uri, se pravi, danes je zadnji dan, izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilni paket Laško, ki ta teden vsebuje tudi eno stopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo septembra v Kopru.
1: To ni vse, ker danes bo tudi nekdo prejel tisti najbolj znan nahrbtnik zadnje čase in to je nahrbtnik Zlato rogov Ruzak.
2: Dobimo pa tudi dva posebna obiska, jutri na Loki, in sicer pride Zmago Sagadin, Laško legenda, največji slovenski košarkarski trener, in pa od članov Zlatorogove športne družine Mark Španring, branilec NK Maribor.
1: Se vidimo jutri pri koči na Loki pod Raduho, 9.30. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bundrla.
0: Gremo hribe prav vsi. Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: sem mirno more, ki ste na morju trenutno, tisti, ki se...
1: Predvsem tisti, ki ste na jadrnici.
0: Marte, kle z nami.
1: Dve minuti, čez pol deseto. Veš, imam dobre novice. Danes je sončen petek. Ampak malo hladnejši, tako da se da dihati, od 27 do 33 stopinj bo. Nekaj več oblačnosti na severu države, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Ponoč bo dežvalo, razširile se bodo padavine tudi nad osrednjo Slovenijo, na Primorskem pa bo pihala burja. Jutri se bo začel bolj oblačno, ampak bodo padavine hitro ponehale, popoldne pa spet več sonca, v hribih pa previdno, ker pričakujemo plohe ali nevihte. V nedeljo pa spet sončno in vroče vreme.
0: Sem mislil, da boš rekla sneg, pričakujemo.
1: Sneg.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je tudi, pa počasi gre na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Policijska kontrola na cesti Celje Vojnik pri nadvozu in še ena policijska kontrola je v Kranju na Kidričevi cesti, ustavljajo voznike iz obeh smeri. Tako da kamorkoli greste srečno in varno. Če slučajno opazite še kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje se že veste, nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: noć.
1: Jako Jozinović s možem noć, hajde. Da, tako, neće spavat na aktualu. Neće spavat, hajde.
2: Zoloženo, mal si zaspavat.
1: I nismo sami. Nismo sami.
0: Andrej.
1: Milko je prišao.
0: Milko, Živa. Milković.
3: Lijep pozdrav.
1: In, Andrej.
3: Vse v redu, hvala lepo. Ja, kot da ne bi bil nikoli dopusten.
1: To nas ne zanima. Pa pa je čas za Time Out. Time out. Mirko, povejte nam, petak je, vikend prihaja, v nadaljevanju pestro, bo tudi že ta vikend, kaj nas čaka?
3: Ja, zagotovo, jaz mislim, da predvsem bomo nekako se čisto zares takole vrgli v dogajanje v prvi slovenski nogometni ligi, se vemo, to tekmovanje zelo zgodaj ogreje svoje motorje, pravzaprav se je letos začelo tekmovanje najboljših slovenskih nogometnih klubov še v času, ko je še trajalo svetovno prvenstvo, tako zdaj pa svetovno prvenstvo že kar oddaljen spomin, motori pa kot pravim zagnani in potem, ko smo videli zelo zanimiv štajerski derbi med Celjem in Mariborom v preteklem krogu, pa zdaj Celjani gostijo Olimpijo, tako da na eni strani bomo videli, kako lahko Celjani kot aktualni prvaki torej se postavijo na noge, to lahko rečemo, glede na to, da so izgubili vmes v Armeniji v kvalifikacijah za Ligo prvakov, pa tudi tista tekma proti Mariboru jim ni šla čisto po načrtih, tako da malce že tudi zvonijo tisti najtišji alarmi, tekma proti Olimpiji je priložnost za postaviti se na noge, na drugi strani pa seveda tudi Olimpija sezone ni začela oziroma je začela še slabše, takoj zamenjala trenerja, Mišo Brečko je zdržal le nekaj tekem, zdaj stopajo na novo pot z novim strokovnjakom, tako da zanimivo bo videti ta dvoboj Mariborčani, ki seveda stopajo na čisto novo, staro novo pod povratnikom Zlatkom Zahovićem, igrajo proti Kopru, še ena slovenska nogometna klasika, skratka, mislim, da bomo po tem vikendu pametnejši, kar se tiče nekih vsaj srednjeročnih napovedi, kam in kako pluje ta barka slovenske nogometne lige.
1: Ok, glede košarke, kaj tudi?
3: Glede košarke veliko zanimivega, ponedeljek se zbere reprezentanca, včeraj je selektor Aleksander Sekulić objavil svoj širok spisek kar 24 košarkarjev, bomo videli, koliko jih bo potrdilo udeležbo na pripravah, koliko jih bo potem dejansko priprave tudi začelo, katere bo potem izbral za začetek tega drugega kroga kvalifikacij. Vemo, da potrjeno zraven ni Luke Dončića, torej tudi tista nekatere ugibanja, da se je nekaj premaknilo tudi v tem njegovem reševanju zasebnih težav, ni se premaknilo dovolj, niti približno tudi tisto, kar je videti, da se premika je v resnici zgolj, se mi zdi premik z ene fronte na druge, pa ne bomo šli v podrobnosti, ampak zadeve so še vedno, ker precej zapletene in jih je težko rešiti, tako da Luki tukaj želimo vso srečo na tem področju, medtem ko bo reprezentanca se morala znajti brez njega. Upajmo, da Vlatko Čančar, naš donedavni drugi slovenski NBA-evec, da bo končno čisto nared in da bo tokrat lahko zaigral, pa videti bomo nekatere nove mlade obraze, ki so se tako zelo izkazali v reprezentancah v 20, v 18, bomo videli, ali je lahko ta pravi miks izkušenj in mladosti v izbrani vrsti, v članski izbrani vrsti pravi recept za ta zelo pomemben drugi krok kvalifikacij za svetovno prvenstvo.
1: Ok, hvala Milko in jutri se spet dobimo na istem mestu.
3: Jutri je sobota.
1: Spet greš počivati zdaj za dva dni.
0: Jutri ne hodit.
3: Lepo se vejte.
0: Enako, čau.
1: Hvala.
4: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Actual. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
6: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio. It's gonna be
8: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 evra za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler Izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 evra. In moške bokserice 10 kosov 17,99 evra. Lidl, splača se.
9: Šankrunda!
10: Ta petek, petkova pumpa in DJ Boštjan na Holceriji Vitanje skupaj z ansamblom Jodel Express in Damjanom Murkom. Vse to ta petek na Holceriji Vitanje. Se vidimo. Šopaj, popaj!
9: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
13: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
11: Skater.
14: Oblata mala, bista posele.
11: In ansambl Stil.
15: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
16: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Španske oblasti preverjajo pozive na družbenih omrežjih k novemu množičnemu poskusu vstopa migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Objave omenjajo 15. avgusta, policija za zdaj ocenjuje, da bi lahko šlo predvsem za dezinformacije. Kljub temu bodo varnostne sile ostale okrepljene. Prejšnji teden je mejo med Marokom in Ceuto nezakonito prečkalo več 10 000 ljudi, večino so že vrnili v Maroko. Po poročanju portala Euractiv naj bi več držav članic Evropske unije izrazilo pomisleke glede postopka imenovanja posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel. Slovenija je nasprotovala imenovanju Tanje Fajon, ki je bila sprva predlagana za ta položaj, nato pa je bila imenovana danska diplomatka Birgit Nygaard Markussen. Nekatere države so zahtevale dodatna pojasnila o postopku, razpravo pa naj bi nadaljevali po poletnih počitnicah. V streljanju v šoli severno od Bangkoka je umrlo 5 učiteljev, najmanj 15 ljudi je bilo ranjenih. Po navedbah oblasti naj bi bil napadalec 14-letnik, ki je predtem ubil tudi svoja stara starša. Nato pa umrl med napadom. Motiv še ni znan. Primer je na Tajskem znova odprl razpravo o dostopnosti orožja, saj ima država eno najvišjih stopenj lastništva strelnega orožja v regiji. Severno od Londona so odprli muzej Trent Park House of Secrets, urejen v nekdanjem dvorcu, kjer so med drugo svetovno vojno skrivaj prisluškovali ujetim nacističnim generalom. Britanci so z mrežo skritih mikrofonov pridobili dragocene podatke o nemških vojaških načrtih, med drugim o razvoju raket V-2. Muzej predstavlja tudi delo nemško govorečih, večinoma judovskih beguncev, ki so skrivne pogovore prepisovali za britansko obveščevalno službo. Preživite ta petek tudi z nami. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
0: Čudovito.
5: Aktual.
6: 6 minut je čez 10, dobar dan želim. Ja, danes se malo lažje dihamo, imam prav in čez dan bo tudi spremenljivo oblačno z nekaj padavinami, proti večeru plohe in nevihte od severa. Jutri sprva nekaj padavin, čez dan pa ponovno sonce, s kakšno ploho ali nevihto. Verimo še stanje na slovenskih cestah. Prometna nesreča, promet ovira na štajerski avtocesti v smeri Celja na priključku Domžale. Pred overo je krajši zastoj. Zastoji so na cestah Lucija Izola ter Šmarje Koper. Policijska kontrola pa v Kranju na Kidričevi cesti ustavljajo voznike, ki pripeljete iz obeh smeri. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje. To smo 08013.

0: tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dober dan se začne na Aktuan. Uživo, Mojca Mladenovi.
2: Dobar dan, živjo, in dobrodošli na Aktualu v 7.8. in to pomeni, da je petek. Ole, Matjas mi je rekel, kaj bo dobrega, ne? Ko sva se srečala prej, le se kaj, kačem ti drugega reč. Petek je, a ni to dovolj dober? Tako da, aktualovci, kaj počnemo danes? Mislimo na vikend, delamo na črte sprostitve, zabave in seveda uživamo skupaj.
1: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Casual.
1: Pizza bella Napoli, Betezze, Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klimavet. Klimavet.si.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
5: Melatonina Med Fast.
6: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
7: Pa da se nav zgubu, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
9: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
12: Dobro ste izbrali.
13: To smo mi.
12: Skupaj smo aktualni.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. V moji družbi je še vedno gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostil, ki danes svetuje, kaj lahko sami storimo, da ohranimo zaloge kolagena v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih starost prinaša. Gospa Andreja, v vaš kolagen ste zraven 5 tipov kolagena dodali še druge izjemne sestavine, ki pripomorejo k našemu boljšemu počutju. Kakšno vlogo imata torej vitamin C in šilajit v vašem kolagenu?
1: Tako vitamin C kot šilajit dodatno vplivata na tvorbo kolagena v našem telesu. Obenem pa imata še druge pozitivne učinke. Vitamin C ima med drugim vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter dviguje imunski sistem. Šilajit pa pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo sladkorjev ter pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže.
0: Pozabili pa niste niti na silici in kurkumin v vašem kolagenu, je tako?
1: Točno tako. Silici je recimo izredno pomemben mineral, saj prispeva gibljivosti naših sklepov in daje občutek udobja. No, potem pa je še tukaj kurkumin, ki med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi. Podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne procese v telesu. Zaustavljanje vneti pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja. Upočasnimo torej posledice staranja s pomočjo kolagena z okusom jagode. Danes vam je na voljo po polovični ceni, brezplačna pa je tudi poštnina. Za vse informacije in naročila ste dobrodošli na 080-8888.
0: Kako pa je z uživanjem vašega kolagena?
1: Naš kolagen z okusom jagode je v prahu in njegovo uživanje je sila enostavno. Eno vrečico na dan stresemo v 2 dl mlačne vode in spijemo. 30 vrečic za 30 dni. Celomesečna terapija za manj težav v srednjih in zrelih letih. Iz srca priporočam.
0: Odlično. Gospa Andreja, hvala vam za današnje svetovanje.
1: Hvala tudi vam.
0: Drage poslušalke in poslušalci, kolagen z okusom jagode je res odličen izdelek, ki zaradi svoje izjemne sestave 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni, ter drugih dodanih sestavin, kot so vitamin C, šilajit, silici in kurkumin, iz dneva v dan piše nove zgodbe zadovoljnih uporabnikov in uporabnic. In za na konec bi rada z vami delila še kakšno dobro izkušnjo s pomočjo edinstvenega kolagena iz podjetja Biostil. Preden jo slišimo, pa še prijazen opomnik glede današnje ponudbe. Ob nakupu kolagena z okusom božanske jagode vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Za informacije in naročila ste dobrodošli na brezplačni telefonski številki 080-8888. Pa pazite nase.
2: Manj težav z ožiljem, manj utrujenosti in več energije. To je tisto, za kar sem hvaležna podjetju Biostil in njihovemu odličnemu kolagenu.
3: Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več. Biostilov kolagen je izvrsten in zelo okusen in ga z veseljem popijem vsako jutro.
4: To so zgodbe, ki jih iz dneva v dan narekuje zadovoljstvo uporabnikov in uporabnic Biostilovega kolagena z okusom jagode, ki vam je danes na voljo po prav posebni ponudbi. Ob nakupu kolagena vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Vse to in še več na brezplačni telefonski številki 080-88-88. Gre res za izjemni naravni izdelek z neverjetno sestavo in hitrimi rezultati. Lahko mu zaupate. Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
5: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
6: Aktual.

0: Na aktualu, ko se vsi veselimo prihoda vikenda in ko vse nas malo zanima, kakšno bo pa kaj vreme. Glede na to, da nas še 23 minut loči do 11. ure, je prav, da malo pogledamo, kako pa kaj. V resnici ni nekih hladno, 34 stopinj imamo v Izoli, 31 Murska Sobota, Črnomelj 30, Celje in Ptuj 28, 27 Slovengradec ter Črna na Koroškem, no v Ljubljani pa prijetnih 26 stopinj, je boljš kot včeraj. In danes nas čaka nekaj sonca, nekoliko več oblakov pa predvsem na severu Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, kakšna nevihta, temperature pa od 27 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa pričele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo po noči razširile tudi nad osrednji in pa južni del države. Jutri padavine, tiste jutranje, hitro ponehajo, nato pa znova prevladuje sonce z nekaj oblaki. Popoldne lahko v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo prijetnejše od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Kako bo v nedeljo? Sončno, v ponedeljek pa po sončnem začetku dneva popoldne spet nekaj ploh in nevihtno, vročina pa se bo ponovno nekoliko okrepila. Danes predvsem na Primorskem in pa v delu južne Slovenije še vedno velika toplotna obremenitev, zaradi suše pa ostaja v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po Sloveniji pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Dobar dan, želim tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Studenec. Trenutna zamuda okoli 15 minut. Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na Primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Ravbar Komando. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, gre pa počasi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar ste opazili v Kranju, na Zlatem polju pri dvorani ter meri v obe smeri. Srečno pot želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo, ki pokličite 080 13 02.

0: Tvoj dobar Bruno Rački, da mi je još jednom. Še 15 minut in ura bo 11 in sam moram spomenuti, moram povedati, ker vem, da vsi kumi čakamo. Kam gremo jutar?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
0: Ole, ja, in jutri bomo preverili eno zanimivo teorijo. A lahko človek pride v hribe z 10% baterije in se vrne domov s 100%? Mislim, na našo energijo seveda, ne? Za telefonsko imajo rešitev pri Energiji Plus. Na Laško gremo v hribe, bodo tako z nami tudi njihove solarne klopce, kjer si lahko telefon privošči malo sončne terapije, medtem ko si mi polnimo baterije z dobro družbo in dobro glasbo.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
0: Ja, in ko sem rekla, da jutri na Loki, na koči pri Loki pod Raduho veliko dobre glasbe v sklopu gibanja Laško gremo v hribe, z nami skaterji, pa ansambl stil Pumpa Galama in Domen Kumer. Prižge zelo.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
1: Samski.
7: Samska.
1: onaon.com
8: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko. Doživite nizke cene.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Sveto Žitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
9: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Skrivnostno.
1: Aktualno.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Janez Kanzar, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
3: Pred odhodom na daljšo pot preverite ustreznost pneumatik, vključno s tlakom. Ko je vozilo obremenjeno z dodatno težo, torej s prtljago, je priporočljivo povečati tlak v pneumatikah. Preverite tudi delovanje svetlobnih teles, stanje motornega olja in čistila za stekla. V primeru nalivov bodo dobre metlice brisalcev nepogrešljive. Zato je morda zdaj čas, da jih zamenjate.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Letošnja vročina in suša vplivata tudi na čebele. Zaradi pomankanja nektarja in izsušenih paš je bila sezona za številne čebelarje zahtevnejša, pridelek medu pa ponekod slabši. Čebelarji opozarjajo, da visoke temperature obremenjujejo tudi čebelje družine, zato jim je treba zagotoviti dovolj vode in skrbeti za njihovo zdravje. Izpostavlja podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf.
2: Tale vročina je zelo, zelo težavna za naše čebele, težko prenašajo vročino, ravno tako kot mi. Problem je tukaj voda in cvetni prah, pa moče najprej v vodi. Ko se v panju segreje okolica čebele družine nad 35 stopinj, morajo čebele zračiti panje. In to rabijo vodo. In približno ena družina v tem času bi porabila več kot pol litra vode na dan.
1: Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečan promet in daljše potovalne čase. Največ gneče pričakujejo na Ljubljanskem obroču, primorski avtocesti proti morju, pred predorom Karavanke ter na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško. Voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji, še posebej ob zastojih, kjer je treba ustvariti reševalni pas. Promet bodo dodatno počasnevala tudi dela na več avtocestnih odsekih, zato voznikom priporočajo, naj se na pot odpravijo pravočasno in pred odhodom preverijo razmere na cestah. Kristjan Čeh bo na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Slovenijo bo zastopalo 27 atletov in atletin, med glavnimi kandidati za visoka mesta pa so še Tina Šutej, Neja Filipič, Klara Lukan in Matic Ijan Guček. Čeh se bo znova pomeril tudi z olimpijskim in svetovnim prvakom Danielom Stalom ter mladim litovskim zvezdnikom Mikolasom Alekno. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: 6 minut je čez enajsto, se mi je kar zataknil. Danes bolj spremenljivo vreme z nekaj padavinami, proti večeru pa plohe in nevihte pridajo od severa. Jutri najprej nekaj padavin, čez dan pa sonce, s kakšno ploho ali nevihto.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
6: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
6: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, no trenutna zamuda pa je okoli 20 minut. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med Uncem in Ravbar Komando. Zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani med Ravbar Komando in Uncem ter med Vrhniko in Brezovico. Počasi gre na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovarje. Tu zamudimo približno 20 minut, pa zastoj na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno 3 km. Na cestah Lucija Strunjan gre počasi Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Radar ste opazili na primorski avtocesti na nadvozu pred izvozom Ravbar Komanda v smeri Kopra. Na primorski avtocesti je radar tudi na nadvozu malo naprej od Šentviškega tunela v smeri Kopra, to je sicer ljubljanska obvoznica in pa policijska kontrola v Kranju na Kidričevi cesti. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, še kakšno kontrolo kje. Pokličite 080 13 02.

0: Uživo Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, dobrodošli, živjo in pozdravljeni na Aktualu. Petek je tak na smeh še malo bolj drugačen in vse, kar rabimo, je dobra družba, dobra muzika. Vidi se iz aviona. Da lahko že malo poplešemo, ne? Domenika kmalu z nami in grupa Vigor.

0: veliko, veliko še dobre muzike. Ostanimo si čisto blizu.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Masline, Grupa Vigor, Isak Palma. Ja, zdaj pa ravno pravi čas za en tak dober dvoboj.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Sam je res je dober. Res je.

0: pišem takoj, terasa, bevanda, karte, štetje vlov, oja. Za katero pa vi podpišete danes? Na katero boste kliknili, katera vam je bližje?
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
5: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročim.
6: Pica da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70551200.
8: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik. Popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
10: Pridruži se nam tudi ti.
11: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
12: Počitnice, kam gremo?
13: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Saj so počitnice.
14: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
15: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
16: Ste lačni?
17: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
18: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
19: Vlom, slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
20: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
21: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Aktuál.

0: Ja, to pa rabimo, en skok v morje, tole Kalipso, 5 minut pred 11:30. In kaj še rabimo v petkih? Našo himno! Meni se to tako dobro sliši, ker kot da je v petkih dovoljen, da smo glasnejši, da smo malo bolj razpoloženi, da smo malo navihani in igrivi. No in vse to smo danes od 18. ure dalje v družbi Dejana in Anite in seveda Aktualove galame.
1: Partner Aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, nista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Rezervirajte poletni termin pri strokovnjakih za IR ogrevanje, da se izognete dolgim jesenskim čakalnim vrstam ter nervozi ob prvem mrazu. Zagotovite si dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema, vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: U dvoje dočekane zore. Predstavljajte si, da greste na en izlet in potem se odločite prespat pod zvezdami, tak romantičen vikend in mogoče, mogoče se vam to lahko zgodi prav jutri. Sam, zakaj jutri? Ker gremo skupaj v hribe. Pol pa...
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, in vozila Dačija so tako velika, da res lahko kdaj kakšen vikend podaljšate in prespite pod zvezdami in samo uživate. Drugače pa obstajata dve vrsti ljudi pred izletom, ne? Ker jutri gremo v hribe, zdaj pa imamo tiste, ki vzamajo samo najnujnejše, ali pa še to ne, in tisti, ki bi za en dan spakirali pa ustanovanja. Zdaj, če sodite med te ta druge, ker mislite, da bo to prišlo prav, pa v glavnem vse bo prišlo prav, potem vam bo Dačija precej simpatična. Je prostorna, je robustna in pripravljena na pustolovščine in bo z nami tudi jutri na, na Laško gremo v hribe pri Koči na Loki pod Raduho.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Kraljica, Neda Ukraden in pa filharmonični orkester. Sliši se odlično in zdaj, če bi hotel, da nas tudi naslednja tako zelo poboža, jaz verjamem, da bi vsi izbrali. Oliverja Dragojeviča, kmalo z nami. Najprej bomo pogledali, če nam pride sonce ali samo s pomočjo muzike, ampak najprej temperature, 33 stopinj v Izoli, 32 Murska Sobota, pa 30 na Ptuju in v Novem mestu, 29 Trbovlje Celje, 28 Črna na Koroškem ter 26 Ljubljana. Ja, danes nekaj sonca, nekaj več oblakov, predvsem na severu države. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploht in kakšna nevihta, temperature od 27 do 33 na Primorskem, vse do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa pričele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo po noči razširile tudi na osrednji in južni del države. Jutri, jutranje padavine hitro ponehajo, nato pa znova sonce in pa nekaj oblakov. Popoldne lahko v hribih nastane še kakšna ploha ali nevihta, temperature bodo bolj prijetne od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Vem, da vas zanima še nedelja, sončno bo, no v ponedeljek pa po sončnem začetku dneva, popoldne spet nekaj ploh in neviht, vročina pa se bo spet malo okrepila.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Kako pa je 6 minut čez pol 12 na slovenskih cestah, še vedno je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, no zastoj sega vse do razcepa Nanos in tam zamudimo približno 40 minut. Zaradi okvare vozila zaprt počasni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra med Uncem in Ravbar Komando. No, prometna nesreča pa promet ovira v Preserju pod Krimom v podvozu pri železniški postaji. Zastoji so na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, tu zamudimo 20 minut, proti Ljubljani pa gre počasi med Domžalami in Zadobrovo. Na Gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, kolona vozil je dolga približno 2,5 km, pa počasi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. In seveda tista prošnja, da vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar ste opazili na Primorski avtocesti na nadvozu, malo naprej od Šentviškega tunela pa v smeri Kopra meri. Ljubljanska obvoznica je to, ja? Drugič, policijska kontrola pa je v Kranju na Kidričevi cesti. Srečno, varno in strpno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Oliver Dragojević, dobrih 15 pred 12.
1: Grešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Drži, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. No in tam Katarina sporoča, da je v Ljubljani v Spodnji Šiški pogrešan pes pasme border collie, črno-bel mejni ovčar, sliši pa na ime Co, je reševalni pes z licenco. Lucija iz Maribora pa piše, da se je izgubila muca po imenu Puma, je manjše rasti, črno-belo-sive barve, plašna in pa nezaupljiva do tujih ljudi. Več informacij pa, kot rečeno, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Novo na aktualu.

0: Chris Mjušić, tale najnovejša Davorja Burna, samo ovaj put še dobrih pet in ura bo 12 in sam spomnim, ne, da na avto rekel, jo, pa jaz pa nisem vedel. Jutar se zgodi nekaj lepega, ker gremo...
1: Hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo skupaj v hribe s pivovarno Laško, dobimo se pri koči na Loki pod Raduho. Ja, in zdaj v hribih mi zelo hitro ugotovimo, kdo je naš toprav prijato, ne? Tist, ki nas počaka, ko gre težje, ne, ko malo sopihamo, ne bora več, ali pa tist, ki ima v nahrbniku čokolado, ne? In tist, ki pomisel tudi na stvari, za katere vsi upamo, da jih ne bomo potrebovali. No in z nami bo jutri pri koči na Loki pod Raduho tudi naš prijatelj Vzajemna, ker je veliko lepše razmišljati o razgledu, o čudovitih trenutkih, kot o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, pa če bi šlo kaj narobe.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Zagovornik načela enakosti ugotovil diskriminacijo delavca z majhnim otrokom, ki mu je delodajalec brez soglasja odrejal nočno in nadurno delo. Po zakonu lahko zaposleni, ki neguje otroka do 3. leta starosti, takšno delo opravlja le s predhodnim pisnim soglasjem. Delodajalec tega ni upošteval, zato je bil delavec po ugotovitvah zagovornika v slabšem položaju kot drugi zaposleni. V Ljubljani bodo ta konec tedna zaradi odstranjevanja 24 nevarnih in oslabelih dreves na Golovcu delno zaprli Dolenjsko cesto. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Drevesa odstranjujejo, ker ogrožajo varnost ljudi in bližnjih objektov, dela pa bodo izvedli specialnim dvigalom. Zaradi suše in velike požarne ogroženosti pristojni opozarjajo tudi na posebno previdnost pri delih v naravi. Italija se je pritožila, ker je Švica ni priznala statusa tožnice v postopku zaradi požara v baru v Kranzmontani, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 Italijanov. Rim meni, da bi moral imeti v postopku večjo vlogo, švicarski tožilci pa trdijo, da Italija ni neposredno oškodovana. Preiskava zaradi domnevnih nepravilnosti pri požarni varnosti se nadaljuje. Letošnja vročina in suša pa vplivata tudi na čebele. Zaradi pomankanja nektarja in izsušenih paž je bila sezona za številne čebelarje zahtevnejša, pridelek medu pa ponekod slabši. Čebelarji opozarjajo, da visoke temperature obremenjujejo tudi čebelje družine, zato jim je treba zagotoviti dovolj vode in skrbeti za njihovo zdravje, izpostavlja podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf. Dodaja, da se čebelarji bojijo za čebele zaradi pomankanja cvetnega prahu.
2: V naravi zaradi suše ni cvetnega prahu. Cvetni prah je zdaj pomemben za dolgožive zimske čebele, ktere imajo maščobno tkivo, ki se pripravljajo na zimo, da preživijo zimo. One živijo 6 mesecev in spomladi so vir shramba energije za nove mlade čebele.
1: Poskrbite v teh dneh tudi za svoje živali, kljub osvežitvi se bo hitro spet segrelo. Vrnemo se že čez 1 uro.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
6: 11:05, dober dan. Je popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki pa jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Temperature od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri najprej oblačno, rahle padavine na jugovzhodu pa bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo sončno, z nekaj oblaki, popoldne in proti večeru pa v hribovitem svetu ponovno nekaj ploh in neviht. Jutri temperature od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Studenec, no zastoj pa sega že vse do priključka Senožeče, kar pomeni zamude do okoli 1 ure. Zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani tudi med Vrhniko in Brezovico. Na štajerske avtocesti zastoj v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, to je zamuda približno 20 20 minut, na usmeri Ljubljane pa med Domžalami in za Dobrovo. Na gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga približno oziroma v dolžini dobrih 2 kilometrov, pa počasi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Radar ste opazili v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli v coni 30 in kontrola policijska v Radovljici pri Petrolu meri pa v smeri Kranja. Srečno pot, kamorkoli ali komorkoli greste, ko pa opazite kakšno cestno nevšečnost, kje, to smo, pokličite 080 13 02.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

0: Došli na aktualu. Ja, druga polovica se je pričela današnjega petka, to pomeni, da če ste na delovnem mestu, še mal, mogoče, če se prav jutri danes odpravljate na dopust, še mal, če pa končujete z dopustom, pa bo še trajal, še mal. V glavnem, če bi imel petek en svoj von, bi verjetno dišal po, pa se ne vem, po morju, po požaru. Po krimi za sončenje ali po tistem občutku, da jutro budilke sploh ne bo. In takole bom rekla, petkovo popovdne je že tukaj in mi bomo zdaj rekli, som še maestro muzika.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Actual.
1: Etectum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
6: Preverite na kamen-zunko.si.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520.

0: ter norm, ker miren spanec nima cene. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Rabite sprostitev. Jugolov na aktualu.

0: Ni me pogledom. To mora biti tak dotik,
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, dotik s pogledim, ponavadi da kar eno energijo, se strinjate. Pa naprimer kava da energijo, dobra glasba da energijo, hribovski zrak tudi to da energijo. In ko vse to združimo, smo že skoraj ena taka prava mala elektrarna. In jutri bo pri Koči na Loki pod Radoho z nami tudi Energija Plus, ki podpira trajnost, zdrav način življenja in pa skrb za okolje. Skratka, za jutrišnji Laško gremo v hribe, imamo energije, očitno več kot dovolj.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mesto za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Novo na aktualu.

0: Se vidimo na aktualu.
1: 5 minut čez pol eno, popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj oblakov, ki pa jih bo več predvsem na severu države. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, temperature pa od 27 do 33, na Goriškem in v slovenski Istri pa do okoli 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in deloma južne kraje. Najprej oblačno, rahle padavine na jugovzhodu pa bodo jutri zjutraj ponehale. Čez dan bo nato sončno, pa nekaj malega oblakov, popoldne in proti večeru pa v hribovitem svetu ponovno nekaj ploh in neviht. Temperature jutri čez dan od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. No, 34 stopinj pa v tem trenutku na obali, natančneje v Kopru, 32 Ptuj Črnomelj, 31 Novo mesto, 30-ica zabeležena v Celju, na Bledu pa tudi v Slovenj Gradcu, v Ljubljani pa 28 stopinj.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. No, zastoj sega vse do priključka Senožeče, kar pomeni, da zamudite približno eno uro. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamuda do 20 minut, pa proti Ljubljani gre počasi med Domžalami in Zadobo. Počasi tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam je zastoj vozil dolg približno oziroma dobra 2 kilometra. Počasi pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. Policijsko kontrolo ste opazili v Radovljici pri Petrolu in meri v smeri Kranja. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: virtual. Autostekla Rogel Romat. rogel-romat.si.
1: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
2: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Čudovito.
6: Aktual.

0: idem take you round.
1: Pusti da te vodi ritam, pusti pravila, samo pleši o slobodi, čula sva.
2: Pusti da te vodi ritam, karma, dobrih pet je do enih. A si predstavljate, da imate duš, duš, duš, tak ritem za jutr, ne, ko gremo skupaj v hribe. Čeprav jaz predlagam, da je najboljš, da ima vsak svojega.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Ja, to, da ima vsak svoj ritem, vedno rečemo tisti, ki gremo malo bolj počas. Ne? Vsak ima svojega, noč mene čakati, bom že prišla do vrha. V glavnem jutri imamo en tak zelo preprost navigacijski ukaz. Gor! Proti Koči na Loki pod Raduho, kjer nas čaka predzadnji letošnji dogodek v sklopu gibanja Laško gremo v hribe. Z nami bo tudi Dačija, ki poti v naravo niso tuje. In če bi avtomobil lahko izbiral vikend program, jaz sem občutek, da bi Dačija že zjutraj stala pred vrati z nahrbtnikom v prtljažniku.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. OTP banka opozarja na zlorabe plačilnih kartic na bankomatih s tako imenovanim skimmingom. Storilci na bankomate namestijo naprave, ki kopirajo podatke z kartice, PIN kodo pa pridobijo skrito kamero ali prirejeno tipkovnico. Uporabnikom svetujejo, naj pred dvigom denarja preverijo bankomat, pri vnosu kode prekrijejo tipkovnico ter ob sumljivih transakcijah takoj obvestijo banko. Španska policija je razbila veliko tihotapsko mrežo, ki je čez sredozemlje prevažala migrante in droge. Aretirali so 78 ljudi ter zasegli 18 hitrih čolnov. Po ocenah preiskovalcev je mreža v Španijo pretihotapila več kot 2000 migrantov in s tem zaslužila okoli 24 milijonov evrov. Operacijo so izvedli v sodelovanju z Europolom ter policijami Francije, Portugalske in Poljske. Na hrvaškem otoku Pašman so v zalivu Lučina našli truplo 24-letnega slovenskega državljana. Hrvaška policija je sporočila, da na truplu ni bilo znakov nasilja. Moškega so našli po prijavi občana v četrtek zjutraj. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, ki jo je odredilo tožilstvo. Grške oblasti so zaradi požara, ki je prejšnji teden izbruhnil blizu Aten, priprle župana mesta Stilida, Ioannisa Apostoluja. Preiskovalci sumijo, da je požar povzročila iskra iz električnih kablov podjetja, povezanega z njegovo vetrno elektrarno. Ogenj je uničil več kot 10 tisoč hektarjev površin, županu pa zaradi povzročitve požara in poškodovanja javne infrastrukture grozi več kot 10 let zapora. Slovenija je po raziskavi podjetja Remitly edina država na svetu, kjer povprečna plača presega tako imenovano ceno sreče. Raven dohodka, nad katero višji zaslužek po ugotovitvah raziskav ne prinaša več bistveno večjega zadovoljstva z življenjem. Med državami ima najvišjo ceno sreče Islandija, najnižjo pa Etiopija. V vseh drugih analiziranih državah povprečna plača ostaja pod tem pragom. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
5: Isa. 5 minut je čez eno, danes imamo tako spremenljivo vreme, nekaj malega sonca, veliko več oblakov, no pojavljajo pa se tudi padavine, proti večeru predvsem plohe in nevihte pridajo od severa države. Jutri najprej nekaj padavin, čez dan pa ponovno sonce, pa kakšna ploha ali nevihta.
6: Gremo na kolo!
0: Na Dirko Dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
7: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
5: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani. Pred počivališčem Studenec zastoj sega do priključka Senožeče, kar pomeni zamude do približno ene ure. Prometna nesreča promet ovira na Primorske avtocesti proti Izoli, pred priključkom Koper Center Slavček in pa tudi proti Ljubljani pred razcepom Srmin. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Bežigrad in Tomačevo. Pa zastoji na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramjami in predorom Pletovar je zamuda približno 20 minut in proti Avstriji med Pesnico in uvozom Šentil. Na Gorenjski avtocesti gre počasi v smeri Avstrije pred predorom predorom Karavanke. Kolona vozil je dolga dobra 2 km. In pa počasi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna ter Lesce Bled. Srečno, varno, strpno želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, kar pokličite. 080 13 02.

0: živo. Mojca Mladenović.
1: Ojla, živjo, dobar dan, dobrodošli na Aktualum. Sedem jih je čez eno in meni se zdi, da takole v tem trenutku se tudi petek začne obnašati malo bolj neresno. Misli počasi odhajajo na terase, proti morju, v hribe, na piknike, v bare. Nekateri so v glavnem v glavi že po moje v kopalkah. Telo naj še malo zdrži, mislim, pa kar pustimo prosto pot. Vikend je praktično že parkiral pred vrati.
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopodnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
7: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Narejen za moja ušesa.
9: Aktual.

0: Pravila igre, pol srca, 20 minut čez eno, ma kakšnega pol, mi damo celega za pravo zabavo in na aktualu je v tem trenutku čas za petkovo himno. Vsak petek jo naredimo po 18. skupaj z Dejanom in Anito, tisto pravo aktualovo galamo. In tudi danes nas tam okoli 5. popoldan čaka objava na aktualovih socialnih omrežjih. Vi napišete svoj glasbeni predlog in kdo ve, morda se prav danes uresniči.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
2: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Izognite se septembrski gneči. Kontaktirajte Ekosen, da vam strokovnjaki pripravijo natančen energetski izračun. Garantirajo vam nakup brez tveganja. Če je poraba IR panelov previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Elena Blagne in Miran Rudan skupaj v tem poletju, minutko čez pol drugo. Ja, kar borbamo, ne bom rekla, v tem pravem vročinskem valu, ki se je danes malo umiril, ampak še vedno imamo trenutno v Ankaranu 34 stopinj, 33 Črnomelj in Ptuj, 32 Murska Sobota, 31 Novo mesto in Maribor, 30 pa Bled, Slovengradec, no Ljubljana pa 29. Danes torej nekaj sonca, veliko več oblakov, predvsem na severu države. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Proti večeru bodo od severa pričele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo po noči razširile tudi na to srednji in južni del države. Jutranje padavine hitro ponehajo, na to pa bo znova prevladovalo sončno vreme z nekaj oblaki. Popoldne lahko v hribih nastane še kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo sončno, v ponedeljek pa sončen začetek, a potem pa spet se razvija lahko nekaj ploh in neviht, vročina pa se bo ponovno nekoliko okrepila.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Seveda sledi še pogled na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, no zastoj pa sega do priključka Senožeče, zamuda približno eno uro. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Sermin in pa počasni pas na hitri cesti Škofije Koper pred priključkom Koper Center Slavček, prav tako zaradi prometne nesreče. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Večji kosi plastike ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane, tam previdno. So pa zastoji, ja, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, tu je zamuda približno 20 minut, proti Avstriji pa med Pesnico in Uvozom Šentil. Na gorenjski avtocesti gre počasi v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, no tam je kolona vozil dolga dobra 2 kilometra, počasi pa še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna in pa Lesce Bled. Srečno in varno do cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

Kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Tomislav Ivčič, Kalelarga, 20 pred drugom, taka umerjena, ker danes nabiramo moči, ker jutr.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ole, ja, plan za jutri je dobra družba, odlična glasba in raduha. Plan B, tega ni pametno imeti. Na Laško gremo v hribe, z nami bo tudi Vzajemna, ki svojimi zavarovanji poskrbi za tisti manj zabavni del pustolovščin. Mi se lahko posvetimo bistvenemu, kako prit gor in imeti še dovolj energije za žur.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina. Samo
4: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo?
3: A, veš?
2: Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je sprožilo polemike v Bruslju. Po poročanju portala Euraktiv naj bi več držav članic kritiziralo postopek, potem ko je bila njena kandidatura umaknjena po nasprotovanju slovenske vlade Janeza Janše. Na položaj je bila nato imenovana danska diplomatka Birgit Nygaard Markussen. Razpravo o postopku naj bi v Bruslju nadaljevali jeseni. Novomeški kriminalisti so med pregledom tovornjaka na avtocesti našli 177 kg prepovedane droge konoplje. Voznik, 35-letni državljan Srbije, je pošiljko prevažal iz Španije na Hrvaško, skrito med tovorom. Policisti so zasegli 154 zavojev droge, vozniku odzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Preiskava še poteka, je povedal vodja sektorja kriminalistične policije iz policijske uprave Novo mesto, Matjaž Štern.
2: Z kriminalistično preiskavo intenzivno nadaljujemo in sodelujemo tudi z tujimi varnostnimi organi. Za navedene kazni, oziroma za navedeno kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, je pa zagrožena kazen med 1 in 10 let.
1: Gorske reševalce tudi letos čaka veliko dela. Med najpogostejšimi razlogi za posredovanja ostajajo zdrsi, nepoznavanje terena in slaba pripravljenost pohodnikov. Kako varno v gore, katere napake v planinci najpogosteje delajo in na kaj moramo biti v poletnih dneh še posebej pozorni, je za Svet 24 pojasnil Miha Habjan, strokovni sodelavec Planinske zveze za vodništvo in alpinizem. Pomemben je planinski bonton.
3: Ne, že stara planinska olika je, da pozdravljamo, da damo starejšim ali pa neko prednost, se omaknemo, da ne absolutno vse smeti, vse odnesemo nazaj v dolino. Ni napak morda omeniti tudi to, da uživanje ali pa prekomerno uživanje alkoholnih pijač, da ne rečem še česa drugega, absolutno ne sodi v gorsko okolje.
1: Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kup.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Ba je neka ohladitev, že razbijamo. Ba je neka ohladitev bila nekje, koliko je zdaj od tega, Žanček?
7: Še zmer to, na drugi celini.
6: Na drugi celini, ja.
7: Ni, danes imamo 30 stopinj po vseh večjih krajih po Sloveniji, oziroma da ne bom fauš govorila, celo 34, še vedno Črnomelj in Slovenska obala. Bo pa danes popovdne, kaj ćemo reči, jasnost, občasno povečano oblačnostjo, kar ne pomeni, da se bo kar koli ohladil, ker v bistvu prav dol tiši. Tako da nastalo bo še nekaj kratkotrajnih ploh, mogoče kakšna nevihta, ki ne bo poskrbela za kakšne hujše osvežitve. Dnevne temperature, kot rečeno, imamo tam 34, kakšna dol. Ajde, ma kdo to šteje v slovenski Istri, pridemo vse do 36, no proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki naj bi se razširile, potem na dosrednjo in delno južne kraje. Jutri vzjutraj bomo imeli med 15 in 20, tako kot smo navajeni, na obali okoli 22 in potem čez dan spet ponovimo zgodbo, tako kot smo že navajeni, od 27 do 31 oziroma na obali do 34 stopinj. Tako da nismo lih za 10 stopinj ohladili, ampak smo tam za dobrih 5. Ampak ne vem, je to sploh ohladitev.
6: Ne, v studiju ne, no.
7: Ne.
6: Ja, imamo pa velik zastojev na cestah, ne glede na vreme, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in potem še naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Gremo na Štajersko avtocesto proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje. To pomeni ene pol ure daljšo vožnjo kot sicer proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentilša Gorenska. Proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km izdele kolonce. Na cestah Pivka, Postojna in Lesebljica pa tako se vemo za vsak vikend se malo povleče. Ker je to seveda mogoče ne pozabiti na varnost, pa da ne pride do kakšnega naleta. Moram pa še opozoriti, da na Štajerski avtocesti proti Mariboru bo to nedeljo, 9. avgusta, predvidoma po 21. uri zapora izvoza Slovenske Konjice, nekje bojo delali. Že od jutri, od 7. ure zjutraj pa na cesti Ravne-Dravograd, zjutraj že zapora med Ravnami in Dobrijami, zdaj sem rekel 7. ure, ja. In potem vse do nedelje, do 7. zvečer. Tak isto delo. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju na koncu naselja proti Livoldu, oziroma Livoldu, v Šmarjeti pri Celju so pa tudi enega postavili na avtobusno in še verjetno kam, sam da mi ne vidimo, če vidite vi, povejte, nič 80, 13, nič 2.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Še zmeraj in lepo zdrav petko.
2: Hello.
1: Pozdrav popoldne.
2: Ahoj.
1: Vikend je praktično tukaj in končno smo na dieti od... Mal grešimo, no, od sončnega vremena.
2: Kratko, ampak sladko.
1: Ne.
2: Jutar spet nadaljujemo urice v naši pečici.
3: Jutar je jutar, vidmar, dan se pa deset, če zdaj žena traš povede. Ajde,
1: ok, gremo, ajde, slišmo.
2: No, zetko, jaz ne vem, zakaj jaz še nisem lastnica vsaj treh hiš.
3: To ni traš, to je realnost. Dej nam trač.
2: Zdaj ti ga govorim. Beri med vrsticam. Ne, zdaj bom kar direktno povela. Znači, ne treba brati, umira okay, se, rodi se.
1: Okay,
2: v Kolumbijo gremo. 67-letna gospa je uspela unovčati eno najstarejših sosedskih dejavnosti. 3-4, daj, katera je to? Bundi? Ne.
3: Imamo spotla. Jaz sem idejo. Okay,
2: ne. Opravljanje.
3: Tračanje.
2: Zdaj takole, ona kot pravi, ji sosedje plačujejo velike vsote denarja, zato da tračal ne raztrobi naprej.
1: A bravo,
2: in to svojo dejavnost, jo je gospa Kolumbika zdaj že toliko zaslužila, da si je kupila dve hiši.
1: Kaj? A noro, aj the best. Se pravi, diplomirala iz ekonomije, tako tri četrt poslovnih modelov je na ta način naredila.
3: Jaz imam kle dve ugotovitvi. Dve. Se pravi, ona je plačena za to, da ne razšir trač.
2: Ja.
3: Ne? Se pravi, jaz bi se kot prvo bi se vprašal, kaj te sosedje delajo, ljudje moji, da se bojijo, da bo razširila trač, to je ena stvar.
2: In da veš, zakaj sem...
3: Ja, druga stvar pa vem, da Žana bi bila v tem primeru nula revna.
2: Ona je revna.
1: Ja. In prav, kar ima še 500 evrov minusa, ker smo prav, kar imeli Žana trač povijali.
0: To je Aktualno Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
0: mio. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Klapa Bunari, pa prvi vrsti Ivana Kovač, samo za naš užitek. Žalost pa zmenjena, da če je že v današnji ohladitvi lagala, ne laže še o gretih naslednjih dneh oziroma tednu.
1: To vreme nas drugače veš, kako nas matra, kot da bi jedel indijančko ali neki... Kaj misliš, da bo ful dobro, tako da bo...
0: Ne, se, če indijan, dobra ne, krema je...
1: Rada imam indijančka, ne, da se razumemo.
0: Jaz se v sladici govorim.
1: Ja, jaz tudi.
0: Okay.
1: Ampak tako, a veš, kaj misliš, koliko bo to neka velika sladica, ampak pol, kaj enkrat zagrizaš, že v 3 sekundah ni več tega indijančka. A ne, pač gre. In zdaj, isto vreme, mi nekaj smo mislili, hladitve, wow, 10 stopinj manj, nečeš, ne. Ni, vroče je in vroče ostaja še naprej. 30 stopinj imamo zdaj le Črna na Koroškem, Kranj, Celje, 31 Novo mesto in Slovenjgradec, 32 Murska Sobota, 33, to je 34 zdaj le Črnomelj in Slovenska obala. To 36 pridemo danes.
2: Žila.
1: Ker ne vem, kaj ne rečem.
0: Kaj pa dej, laži nas.
1: Da bodo še neke plohe in vihte, ki...
0: Ki kaj?
1: Bodo osvežile, navjo. Tako da in naslednji teden zgleda, da bomo uživali v sončnem vremenu.
0: Super.
1: 30 stopinj.
0: Pomagajmo si sami in vreme nam bo pomagalo. Ne?
1: Nazaj, ja.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužita 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Nesreča in oviran promet. V Mengšu je počlo na Grobelski cesti, na krožišču nastavil tudi zastoj. Ti imamo še na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Postojno in naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovce. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar, kar pomeni pa ure daljšo vožnjo kot sicer. Na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke in še na cestah Pivka, Postojna in Lesce, Bled. Kjer se da nepozabiti na reševalni pas in nepozabiti na radarsko kontrolo. Odkrili ste v Dolgi vasi pri Kočevju in na koncu naselja proti Livoldomerijo in še v Šmarjeti pri Celju na avtobusni in še, no kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Žana, ljudi, bundi smo z vami. Ja, uroče za znor, ne vem, ali vsa vročina bude na našem studiu. Tako da se mi zdi slabša
2: včeraj. Slabša, ne?
1: Ja.
2: Ker je zunaj je udaral noto, včeraj saj zunaj ostal.
1: Ne. Eden, kdo je pustil odprt.
2: Rudi.
1: Rudi ponovat pušča za sabo.
3: Ne.
1: Ok, pustimo zdaj to, če ramo ohladitev. Sam še enkrat spat, pa bomo...
3: Ta plavga udaral.
2: Ta plavga?
3: Plavga, plavi orkestr špila med drugim, ne?
1: Ja, no se to pa res ja.
0: Roštiljada na KKŠ Summerfestu na Kopah.
4: Poletje na Kopah.
1: Jutri smo 8.8. in to res pomeni. Roštiljada se sel na festival KKŠ Summerfest in to pomeni, da se danes še malo šparamo, ker jutri je praznik hrane, žara, muzike pa zabave za vse okuse in starosti.
3: Poleg plavcev pa na festivalu igrajo še Petr Grašo, ko nam brani, plavi orkestar, Čuki in Brajde Filci.
2: Ja, pa za Čuki nam še zapel poletna.
3: A ja, ko
1: daškalo je. Smo, ne boj se, nič več.
2: Drugače, glede prevozov, nobenega problema, no problemo. Ne, jaz ne,
1: okay.
2: Jaz sem vožena.
1: Vožena?
2: Je pa drugače plac v kampu.
1: Kupaš pa kilometra, pa je tako naprej. Kaj pa plac v kampu? V kampu je še.
2: Plac je še vedno v kampu, tako da lahko še cel vikend izkoristimo za raziskovanje. Ne samo Pohorja, tudi naših najbližjih prijateljev.
1: No. In so rekli, da ne bo osvežitve za vikend, ne vstopence za Roštiljado in za osvežitev lahko dobite na KKŠ Summerfestu oziroma na topevent.si ali pa na Petrolovem prodajnem mestu. Se ustavite, si še malo vode sveže kupite in greste žurat in vas ni.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petr Grašo, plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Še 14 minut in ura bo 3, če se vam slučajno na južno mudi, Rudi bo pa kakšno živalce, oziroma kakšno živalce bo Rudi malo zakuhala. A mjavke imaš danes?
1: Ne, danes nije mjavke, danes imam
0: Komarja, čebele?
2: Ne,
0: čebele, okej.
1: Danes smo čebele. Slovenci imamo zelo radi čebele in sicer... Ja, mati se prekratil.
0: Prvat. Zamizoril.
1: Slovenci imamo zelo radi čebele, čebele pa nimajo rade vročinskih valov. Vročinski valovi in suša prizadanejo tudi čebele, čmrle, metulje in druge opraševalce, se so vodni viri sušijo. Zdaj se pa vprašamo, kako lahko pomagamo ljudje čebelam v tem vročinskem valu. Še to sem vam to povedal, tudi čebele se pri temperaturah na 30 stopinj dejansko pregrevajo. Vse, kar je na 30
2: stopinj. A ja, ker mi se ne.
1: Ne. Mislim, ja, zdaj zdržiš, ampak se veš, kaj mislim. Okay. Zdaj, kako lahko ljudje pomagamo čebelam?
0: Se mu pač bolj smil, no?
1: Ja, ja. Pomagamo mi lahko s plitvo posodo z nekaj centimetri vode, vanjo položimo ene par kamenčkov, na katerih lahko te žuželke oziroma čebele kakorkoli varno pristanejo in se ne utopijo. Posodo postavimo tako pol senco, vodo pa redno menjamo, ker se hitro segreje in tudi shlapeva. Tako da pomagimo čebelcem v prihodnih dneh, tednih.
2: To dejansko sem to že večkrat se zgodil. Čebela zgleda, kakor da bo konc, a veš, da bo...
1: Muerto.
2: Ja, uh-huh. In potem jo daš malo vode za popiti.
0: Ok, kaj pa ne Štajerci naredijo?
1: Tiste čebele tam so zelo zanimive, po mojem, kaj to je cik-cak,
0: cik-cak.
2: Ne,
0: ja, ne, zato ker tam imajo res bolj malo vode, bogi Štajerci.
2: Ja, zdaj morajo.
0: A če imate rešitev, ja, ja, kva pa?
2: Rudi.
1: Kva pa? Mislim, da Štajerska taka vinorodna drže.
2: Ne, ne, kar zdaj, le, za čebele gre.
0: Pa to je tako, kako medic plavajo. Dobro, glavno pomagajte čebelcem, vsem živalcem in točno konkretnim bomo pa zdaj probali.
3: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: No, Žanči, koga je medica zvabila?
2: I ti bi bio čebela, ne da?
0: Bzz. Okay. Matijas, kva hudiča dela s sosavcem?
2: Aha, zdaj v studio vršel Matijas. Posesal bo, ker je Bundi nekaj nasvinov. Dobar, pogrešam psiček, v tem trenutku Ljubljana, Spodnja Žiška. Border Collie, to je pa še od včeraj, tako da upam, da ste ga že našli in če ste ga, prosim, čim prej sporočite. Je pa to Border Collie, ki sliši na ime CO, reševalni pes z licenco. Katarina je postila svojo telefonsko številko, tako da če ste ga kje zagledali, opazali Ljubljana, Spodnja Žiška, čim prej javite, da ga najdemo oziroma vrnemo domov. Če se je pa slučajno že našel, pa lepo prosim tudi za to informacijo.
0: Ja, in vse najdete zbrane na radioaktualni.si, če spodaj za Vihek živalski radio in round do naslednjič.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. It's gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Riba na mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 €. In moške bokserice 10 kosov 17,99 €. Lidl. Plača se. Svetu Žitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 €. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Sean Krunda!
4: Ta petek, petkova pumpa in DJ Boštjan na Holceriji Vitanje. Skupaj z ansamblom Jodel Express in Damjanom Murkom. Vse to, ta petek na Holceriji Vitanje. Se vidimo. Šopaj, popaj!
5: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na območju Kamnika je policija po noči več ur izvajala zahtevno intervencijo, v kateri je sodelovala tudi specialna enota. Moški naj bi v hiši zadrževal otroka in grozil, da bo škodoval njemu in sebi. Policisti so aktivirali pogajalce, zavarovali območje, nato pa so specialci vstopili v objekt in moškega obvladali in rešili otroka. Osumljenec je v zdravstveni oskrbi, kriminalistična preiskava pa še poteka, je povedal Walter Zrinski, vodjo oddelka za splošno kriminaliteto v kriminalistični policiji.
2: S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
1: Nadzor je pokazal številne napake policije pri primeru lažnega policista, ki je leto in pol deloval na brniškem letališču. Moški se je izdajal za policista, imel ponarejeno izkaznico in sodeloval pri najmanj 16 postopkih. Policisti so ga prijeli oktobra lani, zaradi ugotovljenih nepravilnosti pa so nekaterim zaposlenim izrekli opozorila in uvedli dodatne ukrepe. Zaradi rekordno nizke gladine Donave so v Budimpešti iz rečne struge prišli na plano ostanki iz druge svetovne vojne. Našli so posmrtne ostanke dveh vojakov Wehrmachta, motorno kolo in 35 protitankovskih min, ki so jih morali odstraniti pirotehniki. Strokovnjaki pričakujejo, da bi lahko nizka voda razkrila še več ostankov vojne, tudi v potopljenih razbitinah ladij. Znižen vodostaj zaradi vročine in suše sicer že vpliva tudi na plovbo po Donavi. Na indonezijskem otoku Sumatra pa so ujeli juvanskega makaka, ki je v dveh tednih napadel 18 ljudi. Med žrtvami so bili tudi otroci in starejši, nekateri so potrebovali več šivov in cepljenje proti steklini. Zaradi nevarne opice so preventivno zaprli 40 šol, pouk pa začasno poteka na daljavo. Strokovnjaki opozarjajo, da so takšni konflikti med ljudmi in divjimi živalmi vse pogostejši zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora. Prijeten preostanek petka vam želimo. Nasvidenje.
3: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolela tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Amata mala, mi sta pa sele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Jasno in vroče, čeprav še vedno lahko pričakujemo kakšen oblak, da pride mimo, ampak sam pofercat, kaj se kaj dogaja. Ja, ok, kratkotrajne plohe in nevihte so možne, drugač pa temperature v tem trenutku 36 stopinje vrhunc, v Murski Soboti, posod drugod pa okoli 30, pa tam nekje do 33. No, dan zvečer naj bi začele nastajati predvsem v severu Slovenije plohe in nevihte, ki naj bi se potem po noč tudi razširile. Držimo pesti, da ne bodo prehude te nevihte in predvsem, da bi vsaj malo se skupaj ohladile, ampak zjutraj bomo imeli med 15 in 20 na obali okoli 22, čez dan od 27 do 31 na obali do 34 stopinj, tako da o teh ohladitvah ni kaj dosti, ne duha, ne sluha, ne občutka.
11: Govorili se pa kar velika, ne?
10: Veliko se je govorili, ja. Treba je še poudariti, še vedno na Primorskem in v delu Južne Slovenije še vedno po nižinah velika toplotna obremenitev in v delu Primorske še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
11: si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
13: Ja, na cestah pa cel tur zastojev pravzaprav. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta pred predorom Debelih hrib in Mali vrh. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar je kar pomen pol ure daljšo vožnjo in še v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjako. Na gorenski avtocesti podoben šmoren proti Avstriji pred predorom Karavanke in še na cestah Pivka Postojna, Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Uvednost še, da bo ta vikend na štajerski avtocesti kar nekaj zapor oziroma bo zaprt izvoz Slovenske Konjice v nedeljo od 21. ure naprej zaradi del. Cesta Ravne Dravograd pa od jutri od 7. ure zjutraj pa do nedelje do 19. ure. Isto zaradi del. Radar je na gorenski avtocesti in dela na nadvozu pri Vrbi, mal pa proti Senicamer. V Ljubljani na Roški cesti je pri Vili pod gradom in če še kje, nič 80, 13, nič 20.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Čer.
2: Ajla.
1: Čeljujo.
3: Dan, dan.
1: Ja, 3-6-3, se glasben dvoboj zgodi.
2: Pa naj se.
1: Ja, danes se skriva marsikatera zgodba iz odre, tako da gremo kar pošpegat, kdo je v garderobi.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Žanček, kjero zgodbo imaš ti?
2: Kjero garderobo sem dobila.
1: Ja, no.
2: Okay. Jaz sem pevca, ki je kratek čas živel v Ameriki in se potem kasneje v življenju tudi preselil v vas s 25 prebivalci in takrat našel svoj mir na verandi, ob kartah in bevandi, zdaj že vsi vemo, o čem govorim. On pa je o tem, da bi jih dal 100, takrat mogoče v tistih cajtih je bilo to še neka kupčija, da on človek noče niti ene.
1: Aha, ja.
2: Dormejte,
1: ja.
3: To.
1: Pred Trumpom. Taki, Stavros, dal bi 100 Amerika. Kaj pa ti, Rudi?
3: Pri meni, na moji strani pa skoraj neverjetna zgodba, ker je mehen paradoks. Na moji strani pesem, ki je osvojila vse možne
2: tako. Ob kartah in bevandi, zdaj že vsi vemo, o čem govorim. On pa je o tem, da bi jih dal 100, takrat mogoče v tistih cajtih je bilo to še neka kupčija, da on človek noče niti ene.
1: Aha,
2: dormejte,
1: ja.
2: Jo.
3: Dormejte to.
1: Pred Trumpom. Ja. Stavros, dal bi 100 Amerika. Kaj pa ti, Rudi?
3: Pri meni, na moji strani pa skoraj

0: na stopu. Ja po na stopu, ampak to zdaj še ni to. Tam jih je čakal še en prijatelj, tam v Zagrebu, ki mi pa posodil še 200 kun za nadaljevanje poti.
1: A takrat je bil benz toliko pocen.
0: To je zdaj depa.
2: Ne. Ne bi vedel, ali?
0: Mi se vozimo na
2: Štrobnik. Na laž, šele septembra. Ljudi čaka avto. V glavnem ništa kontra Splita ali pa čez Tesla. O, Marija. V glavnem, šibajte, povejte, kjera pesem vam bo dala dodatnega goriva v ponedeljek. Radioaktualni.si, Facebook pa Instagram. Naj se zgodi, naj dobro dela in predvsem naj ne bo preuročena žena.
1: Ja. Ja.
3: In aktualni zmagovalec
1: je... Kaj
2: za 100 kund,
1: da bi
2: mi
1: hero še čeprav bato? Sladkorno peno. Vem, ti bi bilo Hrvaško na morju.
2: Je. Ja, to je druga. Žive kune. Ok, zmagovalec od včeraj je pesem, ki jo Žana hotla med, pa jo je Rudi stegnil.
1: Ja, res je.
2: Žana je vedno zmagal, jaz. Eto, ti, prazen stan. Ja, ki to z nami zagotovni. Ja, v redu, Žana, smo že tih.

0: da te ka.
1: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Pizza Bella Napoli, Betezze, Odisseia. Ma è da co buono? Come da mi cuca la moja nonna. Dio mio.
3: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
4: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik, popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da spiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
11: Melatonina Medfast.
12: Trgovine in pas.
13: Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Še ne navaden spot. Ovo smo mi tu tekilo dobili. Viguri, samo za nas. Pa je vremena.
1: Ja. Ka? Da bi vsaj imeli še malo vremena, da bi to spremenili, ampak se ne da, vroče je, vroče ostaja. V tem trenutku Izola 38 stopin.
0: Bomo evo kiknil, sorry, ja.
1: Zdaj sem stran se polo boran, pa bom se.
0: Pa se rekel, mogoče ljudje ne rabijo tega klirati.
1: Zdaj
0: pa vekol.
1: Zdaj še to nisi skrbel, skiknil noter.
0: Ja, ti si bilo res na meji. Ja, sem se pa zemal življav.
1: Ok, 35 stopinj Črnomelj, 33 na Ptuju, enako tudi v Murski Soboti, 32 v Novem mestu, 31 Trbovlje in Slovengradec, 30 Celje in enako tudi Kranj. Kar se tiče temperatur, to, kar nas najbolj zanima, tudi jutri še vedno zelo toplo. Zaenkrat kaže, da jutri do 31, na obali do 34, nedelja zelo podobna in potem cel naslednji teden po večini sončen in vroč, čez 30 stopinj bomo namerili čez dan, ampak ne bo pa to zdaj vročinski val, da bi šlo do 38-40, ampak tam nekje do 33. No, kar pa se tiče ploh in neviht, se pravi, koliko bo kaj dežja, danes zvečer naj bi se te plohe in nevihte razširile nad osrednjo južne kraje, prišlo pa bo iz severa, tako da držimo pesti.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Ja, še imamo še zmagi naproti, pa predvsem v vikendu in kaj se na cestah dogaja. AMZS, hvala za pomoč.
3: Dober dan, z vami Natalija Kožar. Na slovenskih cestah je promet sicer tekoč, a kljub temu prihaja do krajših zastojev. In sicer, na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani pot se podaljša za 1 uro. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Predorom Pletovarje proti Mariboru je pričakovati 25-minutne zamude. Pred Predorom Šentilj proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred Predorom Karavanke proti Avstriji dolg 3 km. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Srečno pot vam želimo.
0: Najlepše hvala, lepo zdrav AMZS in Stročja vas je tista, ki ima še radar pri Ljutomeru. Na gorenjski avtocesti sta ga na nadvozu pri Vrbi in proti Jesenicam odkril, pa v Ljubljani, na Roški, pri Vili pod gradom in še ena kontrola v Križah pri Tržiču na avtobus, nič še kje. Nič 80-13, nič...

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 €. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 € prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
5: 3, 2, 1...
6: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 € ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 €. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
10: Samo
11: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Aktual.
13: Hey, this is

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na območju Kamnika je policija ponoči več ur izvajala zahtevno intervencijo, v kateri je sodelovala tudi specialna enota. Moški naj bi v hiši zadrževal otroka in grozil, da bo škodoval njemu in sebi. Policisti so aktivirali pogajalce, zavarovali območje, nato pa so specialci vstopili v objekt in moškega obvladali in rešili otroka. Osumljenec je v zdravstveni oskrbi, kriminalistična preiskava pa še poteka, je povedal Walter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v kriminalistični policiji.
2: S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
1: Nadzor je pokazal številne napake policije pri primeru lažnega policista, ki je leto in pol deloval na brniškem letališču. Moški se je izdajal za policista, imel ponarejeno izkaznico in sodeloval pri najmanj 16 postopkih. Policisti so ga prijeli oktobra lani, zaradi ugotovljenih nepravilnosti pa so nekaterim zaposlenim izrekli opozorila in uvedli dodatne ukrepe. Zaradi rekordno nizke gladine Donave so v Budimpešti iz rečne struge prišli na plano ostanki iz druge svetovne vojne. Našli so posmrtne ostanke dveh vojakov Wehrmachta, motorno kolo in 35 protitankovskih min, ki so jih morali odstraniti pirotehniki. Strokovnjaki pričakujejo, da bi lahko nizka voda razkrila še več ostankov vojne, tudi v potopljenih razbitinah ladij. Znižen vodostaj zaradi vročine in suše sicer že vpliva tudi na plovbo po Donavi. Na indonezijskem otoku Sumatra pa so ujeli juvanskega makaka, ki je v dveh tednih napadel 18 ljudi. Med žrtvami so bili tudi otroci in starejši, nekateri so potrebovali več šivov in cepljenje proti steklini. Zaradi nevarne opice so preventivno zaprli 40 šol, pouk pa začasno poteka na daljavo. Strokovnjaki opozarjajo, da so takšni konflikti med ljudmi in divjimi živalmi vse pogostejši zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora. Prijeten preostanek petka vam želimo. Nasvidenje.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Čepcem soli, vremensko napoved, prosim, vzamte.
5: Pa ne bo tako zelo slana.
4: Se ne to, ampak kako ne, kritično spremljajte žanine napovedi. No?
5: Danes pa povdne bo še jasno, sicer pa lahko pričakujemo tudi nekaj oblačnosti, več lete v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh, tudi kakšna nevihta, dnevne temperature pa dosegamo zdaj, tam okoli 33-34 stopinj, z izjemo določenih krajev, Murska Sobota in Slovenska obala, kjer je 38 stopinj. No, proti večera bodo od severa Slovenije začele nastajati, kot rečeno, plohe in nevihte, ki se bodo ponoč razširile nad praktično celotno Slovenijo. Kar se tiče jutranjih temperatur, od 15 do 20, na obali okoli 22, jutri pa najprej zjutraj nekaj sonca, nekaj oblakov, rahle padavine, ki pa naj bi že zjutraj postopno ponehale in čez dan potem sončno, toplo oziroma vroče do 31, na obali pa do 34 stopinj.
4: Ja, na cestah pa tudi pestro, konc koncev je petek, ampak ja, previdno, da ne prideš do kakšne nesreče. Imamo oviran promet zaradi tega na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Guma na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Zastoje imamo na vseh klasičnih mestih, imamo pa še tudi radarsko oziroma policijsko kontrolo na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori in v Križah pri Tržiču na avtobusni. Radar je v Stročji vasi pri Ljutomeru in če še kje, dajmo se slišati na 80 13 nič. Yeah.

0: Wow! V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
1: Wow! Big Bang!

0: To je aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudy Ziger, Žana Vidmar i Klemen.
1: Hvala, hvala ti, čau. Petek je in ohladitev, osvežitev, ki to ni, ampak zdaj, če je že prvi petek v avgustu, a smo lahko malo nostalgično navihani?
2: Ja, kar, petek, to nas je spodbudili, ker smo se prej malo pogovarjali, da se vsak od nas spomni tako ene stvari iz svoje mladosti. Pa to je lahko, ne vem, neka navada ali nek predmet, ki te spomne, ne vem, krokodilček, ki si mu zobke dol dajo.
3: Ali, o, sem res.
2: Ali stavk, ali
1: to
2: neki
1: pač... To so pa izmer si želel imeti.
2: Pa nisi imel. Ne, tudi ne. Moja pravljica Nina je sem odmela iz celega razreda.
1: No,
2: glavnem, vedno nekaj obstaja, kar lahko uvrstimo v samo v neko določeno obdobje, ne vem, ali so to 80-ta ali 90-ta ali mogoče kaj prej. In pa ti točno veš, koliko je nekdo star, niti ga ne rabiš ne pogledati, ne vprašati, koliko je star, ker ko on omeni to stvar ali to navado, ti veš, ok, to je ta generacija.
1: Bundi je star. No, glavnem, imam eno tako. Jaz se recimo v živo spomnim, ko smo šli čez mejo, da so mi fotra pa mat ste govorila, pa še stric pa teta, pa v glavnem pa v avtu je bil tukaj. Kad zganarija. V glavnem smo šli čez avstrijsko mejo nazaj v Slovenijo. V glavnem, tih bo, šverca smo neke stvari, ki se začeli v Jugoslaviji.
3: Šverca ste, oprosti, gospod Martin Krpan, kako si ti star 150, kaj šverca, konje, začimbe so, kaj ste...
2: Ej, ne začimbe pirotehniko, ali praške, naprimer, reči tudi čokolado, elektron.
1: Ja, elektron, to ja.
2: Buko gledaš, ne boš razumel, vem, toliko si mlajši od naju, da nimaš pojma.
3: Ok, dobro.
1: To so bile malo drugačne trgovine. Zdajmo, aktualovci, gremo se pa zdaj točno to. Povejte, napište, pokličte, sporočite svojega otroštva eno stvar in mi bomo naslepo ugibali, koliko ste stari.
2: Ja.
1: Pa ne lagat?
3: Ne, res se bomo kolektivno se bomo potrudili, da ugotovimo, bomo videli, kaj bo.
1: Ja, pa še povejte, da smo zabela, ne.
2: Ja.
1: Smo sam tako počeni. 041, 340, 50, pokličte, povejte in se malo nostalgično nasmejte.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces.
1: Ja. Pa ne lagat?
3: Ne, res se bomo kolektivno se bomo potrudili, da ugotovimo, bomo videli, kaj bo.
1: Ja, pa še povejte, da smo zabela, ne.
2: Ja.
1: Smo sam tako počeni. 041, 340, 50, pokličte, povejte in se malo nostalgično nasmejte.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni

0: Aktual.
1: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
2: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
3: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
13: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
14: Preverite na kamen-zunko.si.
15: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
16: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Narejen za moja ušesa.
18: Aktual.

0: Lepo priporočeno v obliki. Špela.
1: Krasna je, ja. Špela.
0: Doma ni bil pa zraven, tako nekako kot sonce in vročina polet. Ne morta en brez drugega.
1: Ja, ne morta. Sicer oblaki se nekaj trudijo, da bi kaj naredili, ampak ne. Trenutno nimajo niti za burek. Tako da...
0: To pa jim ljubo.
1: Dobro tek. Danes jutri sva šle z našo Nušo na Šmarjetno in sva ugotavljali, ali smo preskočili avgust. Listje je po tleh, ampak žal to je sušno obdobje poskrbelo za to, da smo preskočili avgust očitno. Ni še jesen, definitivno smo v vročem poletnem obdobju. Zdaj le imamo praktično povsod čez 30 stopinj, v Murski Soboti celo 37, potem pa kakšno manj, Črnomelj, Maribor, Ptuj 33, naprimer 32, Ljubljana, Kranj 30, pa Črna na Koroškem. Želimo, da mal popade. Če ne bomo mi res listje, popadalo, ne samo listje. Še enkrat opozarjamo vse, ki imate hišne ljubljenčke, ki imate mogoče kuške tudi zunaj, poskrbite za senco, za dovolj vode, za dovolj tekočine. Ko se boste v avtomobilih, ne pozabite na nje, če skočite v trgovino, za vsak slučaj še enkrat povemo, ker je res vroče in ker se v avtu res v nekaj minutah se gre do dejanske pečice. Bomo pa imeli tudi čez vikend precej sončno, temperature še vedno čez 30 stopinj. Lahko pričakujemo jutri zjutraj še kakšno mogoče kakšno ploho oziroma nevihto, ampak zelo kratko trajno, potem nedelja bo pa že po večini jasna in zgleda, da bo celoten nasleden teden po večini sončen in vroč, morda v ponedeljek popoldne nekaj ploh in nevihto, ampak po večini pa kot rečeno sončno, vroče in čez 30.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Nesreča ovira promet na Podravski avtocesti, točno je iz smeri Ptuja, med priključkom Hedina in razcepom Draženci. Guma na vozišču pa ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Zastoji so seveda na vseh klasičnih popodanskih mestih, ali pa da rečem petkovih. Pa tudi kakšen radar se najde v Stroči vasi pri Ljutomeru na Ravnini in policijska kontrola na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori. Če so pa že kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: To je aktualno. Open Roll. Žana, Rudi pa Bundi smo z vami. V bistvu nostalgični smo, pa malo smo navihani. Povejte nam, koliko ste stari, brez da poveste dejansko, koliko ste stari. Se pravi, malo časovno opredelite, kakšen dogodek, kakšne navade so bile, kakšne stvari, ki jih ne počnemo več, pa smo jih v določenem obdobju počeli. A pa smo kaj gledali, pa smo kaj počeli.
2: Evo, Žana, dej mogoče ti povej, s katerim dinozaurom si hodila v šolo.
3: No, dej, Rudi, mogoče pa ti zdaj le zalepaš svoje usta, malo počakaš, da jaz nekaj drugega povem. Recimo nekaj, kar mogoče ti nimaš pojma, da smo včasih počeli. Bundi bo pa točno vedel. Mi smo mularija, generacija, ko smo mogli poklicati na televizijo preko telefona.
1: Ja, smo imeli zavrteti številke, Rudi.
2: Ja. Še to ste vrteli?
1: Ja, pa smo mogli interno klicati na centralo telefonsko, da so potem s kabli predstavili klic pa povezali.
2: To so delali.
1: Ja. Okay. To so bili prav zaposleni ljudje.
3: In potem smo igrali prek televizije Hugota.
1: Ti po moje
3: boš vedel, če bi ti pokazala zdaj slikovno un mali rjav možic, ki je skakal po...
2: Če grem na
1: pa mali Ruge je imel pa velika ušesa.
2: Kjerega leta je to bilo?
1: Koliko let pred Kristusom?
3: To je 1995 po Kristusu. Kmal bo ena šaka po teb.
2: Ja, ta zuno čarovnica, to sem videl.
1: Ja, zobna sila.
3: In če rečeš Hugo, točno veš, aha, to so te ala milenici.
1: A ja, ne. Okay,
2: je pa kar neki ljudi tudi nam pisali, da ugotovimo, ne, recimo, moramo zagotoviti,
1: koliko so stari. Žana stara?
2: Žana je, ne vem, koliko pred Kristusom. Ne, se vem, koliko si stara, 45.
3: Neka šaka po tebi, nema. Bere SMS-e.
2: Pred najljubšo radijsko oddajo sem sedela s prstom na tipki Rec, ne, rekord posnemat. Da sem lahko pesem posnela na kaseto in upala, da voditelj ni govoril čez uvod pesmi.
3: Eto, dobro, da danes ne snimate več.
2: To je 41, po moje, bi jaz rekel.
3: Pa kaj je s tabo?
1: Pa kaj je s tabo? A ti znaš
2: od česa? Se strinjate.
1: Lahko bi bila.
2: Naslednja. Po televiziji sem z teletexta prepisovala besedila, pesmi, rezultate in TV spored stran.
1: To še zdaj delajo ljudje.
2: Stran 300 je bila zakon.
3: Ja, delajo ti ljudje, pa koliko so stari.
1: Tudi naša Anita mislim, da gleda teletekst, pa je 12.
3: Ne, teletekst generacija, da je bil res teletekst v usponu, smo spet tam nekje, mi mogoče kakšni.
1: 56, mogoče.
2: Nekaj tazga bi jaz tudi rekel. Ja.
1: Čeprav tu horoskop smo tudi mi na teletekstu gledali.
3: Ja, jaz sem brala.
1: Nekaj sporočila si pošiljal, da si, ne vem, če si bi...
2: Kaj to je kaj star internet, ali kaj?
3: To je bilo na...
1: V bistvu, ja.
3: Jaz sem prebrala, kaj se bo v Esmeraldi pol zgodila, veš, na tisti dan, ne?
2: Ja. Omerja, to zgreš zdaj na YouTube pa vidiš.
1: In seveda
3: nrče
1: ni zgodila, ne?
3: Ja,
1: se je Jose Armando
2: je prišel. Kaj pa tole? Začela me babica krpala nogavice, dedek pa pripovedoval zgodbe. Televizije še ni bilo in po pravici povedano, nič ni manjka.
3: Nimam pojma, o čem govorite.
1: Žana poslala SMS, nismo vedeli. Dajte še vi, pokličte, povejte 0413 40 50. Sama všesa so nas, sploh menem.
4: To je aktualno. Open Roll.
5: Novo na aktualu.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Aktual. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
4: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
5: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate, če ne znate sami priporočam. Če mega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
6: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
7: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
0: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
8: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
9: Tle noter, kako tam ven čista voda?
8: Moje duštvo mora pa koštat.
9: Pa ne pr voda teh.
8: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
10: Šankrunda!
0: Ta petek, petkova pumpa in DJ Boštjan na Holceriji Vitanje skupaj z ansamblom Jodel Express in Damjanom Murkom. Vse to ta petek na Holceriji Vitanje. Se vidimo. Šopaj, popaj!
11: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
12: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
13: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
14: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
15: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Čarobno.
0: Aktual. Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumo.

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi. Gremo v hribe brousi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Zaradi rekordno nizke vodne gladine Donave so v Budimpešti v rečni strugi odkrili posmrtne ostanke dveh vojakov Wehrmachta, motorno kolo in protitankovske mine iz časa druge svetovne vojne, je danes v izjavi za medije sporočila Nemška komisija za vojne grobove. Zaradi odkritih 35 protitankovskih min je bila potrebna napotitev enote za odstranjevanje eksplozivnih sredstev. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jurgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem.
0: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Narejen za moja ušesa.
3: Aktual.
0: Ne, ni se žena stopila, ni pa delačno.
5: So se pa vsi sladoledi delačno okrog, ker je vroče, imamo čez 30 stopinj, do 37 smo dan že prišli, jutri zgodbo ponovimo. Je pa res, da morda kakšno stopinja manj oziroma dve, nekje med 27 in 31 bomo imeli, no, na Primorskem pa jutri še vedno do 34 stopinj. Lahko pričakujemo popovdne in proti večeru, predvsem v hribovitem delu, kakšno ploho oziroma nevihto. Dan zvečer pa naj bi se plohe razširile na to srednje, južne kraje, torej z severa pridejo, tako da so možni tudi današnji večerni krajevni nalivi. No, v nedeljo po večini jasno, pa potem proti večeru lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto, bo pa spet nekoliko bolj vroče.
6: Gremo na kolo!
7: Tour de France.
0: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
8: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
0: Lepo, da šofiramo skupaj. Vem, da malo manj toplo je v tej vročini šofirati, ampak bomo preživeli. Vikend je tukaj, predvsem pa previdno na primorski avtocesti zaradi zastojev in nevarnosti na leta v delovni zapori pri Postojni, na posameznih odsekih tudi od Dunca do Brezovce, na štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje, proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, potem še na cestah proti Avstriji, na gorenski avtocesti Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Šelesce Bled, pa tam, kjer se da nepozabiti na reševalni pas. Radar v Vipavi pri Fami meri proti Ajdovščini, pa v Stročji vasi pri Ljutomeru na ravnini in je še nič 80, 13, nič 2.

0: aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buderla.
1: A to je živo.
2: Živijo in čez slabo uro tudi katero. Številka ena Anita, številka dve Dejan in vi ste številka tri za zraven, ko si zaželite kakšno poskočno, tako kot tanči recimo. Ti si to si zaželite, ki si želela.
3: Jaz sem, zadnjič me je Rudi malo sprovociral, ko sva se pogovarjala o galami in je rekel, dej napiš na Facebook glasbeno željo, mogoče te pa Dejan pa Anita uslišta.
1: In sta te, ne?
3: In sta me uslišala. No kaj misliš?
1: Vesna Pisarovič itak.
2: A res?
3: Ja.
2: Jutro, da nosi kraj, ali
3: ne, do njih.
1: Da sutra umrem.
2: Ne. Koljena, koljena, ja. Ne, zdaj bi mu žal ni
3: doma. Pa le petek.
2: Ja, no, v glavnem, zaželite si še vi nekaj, pejte na Facebook, Anita, Dejan, komaj čakata in obljubimo, da boste uživali maksimalno. No, pa bo še malo počakal. Jole, pa Tanja, pa kaj.

0: Žan, da smo. Ima plavuš. V glavnem jole prihaja Tanja, ampak najprej Davor Adolfi. Zdaj pa bo
1: maksimalno.
0: In tudi slepa, da ne rečem gluha kura, najde vse.
2: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Poporoža. Kolena tvoja se mi boža.
2: Skater.
5: Obrata mala, bista posele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
8: Pridobite energetski izračun za IR sistem Ekosen in vaše ogrevanje bo urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja. Pametni regulator IR San vam samodejno optimizira porabo, vi pa si zagotovite brezskrbno jesen in zimo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
9: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: val. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
4: Kar Aircash mi reci.
0: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
5: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
9: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
12: Preverite na kamen-zunko.si.
13: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: maksimalno.
1: Take kot temperature, maksimalne.
2: Niso več maksimalne, ker ni več.
1: No, dobro, no.
2: Vročinski val.
1: Pa celo po čaru, ko se reče.
2: To smo da, lepo, krompir. Krompir.
1: Ja.
2: Včeraj smo dali skozi...
1: Pa bi za stole okrog nosta.
2: Ok, Matija, sem drugi sta prišla.
1: Matija, sta stolki na koleščkih.
2: Nosta ga okrog.
1: Okay.
2: Vročina res deluje na vse nas, tako da ne bo povprašen ga.
1: Ja, moj gugalnik, gde ta fanta tu nazaj? Ja, Ata ima svoj gugalnik.
2: Zdaj posluša, sej, drugače nimam kaj dosti razglabljati. Vroče še vedno je, nismo pa več v vročinskem valu. Imamo čez 30 stopinj praktično posod po Sloveniji, 35 celo na morju. Jaz predlagam, da smo v kopalkah non-stop, ta cel vikend, kamarkoli greste, še v trgovine nam dovoljajo v kopalkah. Čeprav kakšnih je to klima nažgana, da po zebe. Ampak lahko pričakujemo kakšno ploho.
1: Steklo porizala, ne?
2: Ja, kakšno ploho ali pa nevihto danes pred večeru. Potem jutri pa čez dan po večini sončno, mogoče zjutri še kaj pade, sicer pa po večini sončno, temperature takšne kot danes do 31 oziroma 34 na obali, nedelja pa brez dežja, pa vedno bolj vroče bo.
1: Ne reč.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Ja, živijo vsem na cestah, previdno, počasi in čim več tekočine za napot, tudi gorivo, mislim. In zdaj le trenutno imamo še nekaj ostankov zastojev primorske avtoceste proti Ljubljani, med Unce pa Logatcem in v isti smeri med Vrhnikom pa Dragomerjem. Pa Štajerska avtoceste ima podobno situacijo proti Mariboru med Ramljem in Predorom, no pa ne bo Predorom, Pletovarje, proti Avstriji, pred meni prehodom Šentil, na Gorenjski avtocesti je tako pred Predorom Karavanke in še zastoj na cestah Logatec Vrhnika, pred Vrhnikom in Lesce Bled, ne pozabiti na reševalni pas, ker je to mogoče. Štajerska cesta pa bo imela od nedelje od 21. ure naprej proti Mariboru zaprti izvoz Slovenske Konjice, ki bojo nekaj delali in to bojo začeli tudi jutri ob 7. zjutraj na cesti Ravne Dravograd. Zaprta bo med Ravnami in Dobrijami vse do nedelje do 7. zvečer. Radarjevi pavi pri Fami nasprot Ajdovščine in če že kje, nič 80, 13, nič 2.

0: kupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. To je aktualno. Open Roll. Žana, Rudi pa Bundi smo zvani. Okay, kako bi izgledala popolna sobota?
1: Tako da je koš za perilo prazno.
2: Pa tudi kaj drugega, če ješ kaj misla.
0: No, pa sam, da ne misliš tošla.
2: Ja, tošla.
0: Skratka,
2: ja.
0: Popolna sobota bo jutri na Kopah. Roštiljada na KKŠ Summer Festu na Kopah.
3: Poletje na Kopah.
0: Ja, in to seveda pomeni, da jutri se Roštiljada tudi preseli na festival KKŠ Summer Fest.
1: Kaj pomeni, da bomo jutri dober jedel, pel, plesal, ker.
0: Ja.
1: Z nami bo tudi...
0: Kdo bo z nami?
1: Petar Grašo. Ne bo edini.
0: Ne.
1: Tudi Plavi orkestar, tudi Čuki in tudi Firpci.
2: In za spanje si boste lahko rekli, boli me. Ker po koncertih ni treba skrbeti za podomov, ker lahko prespite kar tam v kempu.
1: Kar tam nekje na travi.
0: Če še nimate vstopnice, ni problema. Roštiljada na KKŠ Summer Festu je dosegljiva na top event, ki si pa na Petrolovih prodajnih mestih, pa v naših srcih. Pa uživajte, se vidimo.
4: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firpci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ne.
1: Brane, kul je to, kar mi počnemo.
2: Vemo,
0: seveda, da je kul to, kar mi
3: Tanja bi mogla malo besedil spremeniti, ne? Če me ne bo doma, pomeni, da sem v hribe šla.
4: Gremo v hribe s Pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
2: In pločevinko sem sabo vzela.
1: Ja, in vrgla jo v nahrbtnik.
3: Slopaka.
2: Dala.
3: Ja, dala, ja.
2: Loka
3: pod Raduho, to je jutrišnja lokacija. Ne, mi smo že ekipo gor poslali tako z nahrbtniki, kot tudi s polnimi pločevinkami, da se boste lahko krepčali jutri, ko se družimo. In kot rečeno, Slopak ima te posebne nahrbtnike, ki imajo lukno noter, date plastenko, pa fiksno. In se potem vse lepo reciklira.
1: Ja, pa jaz sem celo to enkrat sprobil, klele smo imeli te nahrbtnike, pa sem jih videl živo.
3: In zadev lukno.
1: Zadev. Pa niso to uni tako, da ti bežijo, pa se ti hitajo pomikajo. Ne, v bistvu tak primikajoč se koš v tvojo prid.
2: Super.
3: Če kdo bežu, pa ni to prav, no?
1: Ja.
3: Pa ne mečte z dojim
1: tvojim nahrbtike.
3: Ja, praznak sem, praznak me noče.
2: Skratka, jutri se sicer družimo v hribih, v koči, oziroma koča na Loki pod Raduho. Kar je pa najpomembnejše, da se res ravnamo odgovorno in da damo plastenke tja, kamor sodijo.
3: Ne, v nahrbtnik, ki ni recimo žanin.
2: Ne.
4: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rakovci,
3: Pepko Velenje, Celjska cesta 40. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Velenje na Celjski cesti 40. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
9: Samo
10: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobar dan in dobrodošli. Dan on the mic, mami gošte, pogled na uro, 4 minute po 18. Lahko zastavim samo nagradno vprašanje. Kaj je to? Kaj se dogaja?
1: Dobar dan.
0: Ja.
1: Kaj se dogaja?
0: Kaj se dogaja?
1: Par stopinj je padlo.
0: No, ampak kaj se dogaja? Kaj se dogaja v sredno belo-zelenem studiu?
1: Ja, mislim, če gledamo, svetovni dan česa je, se nič ne dogaja, ker je danes svetovni dan piva.
0: Žalostno, ja. Žalostno, ampak ok. Gre to, da ne delujeva kot zelo pivska, pivska sva pa malo manj, ampak kaj. Mogoče mora pa to malo zamenati, pa bolj pivska, pa bo posledično tudi pivska. Kaj se dogaja? Kaj se dogaja do 20. ure že toliko let in tudi danes?
1: Ne zatišje pred hribi, recimo tudi.
0: Tako, ne zatišje.
1: Predvsem pa galama.
0: Galama! Odgovor je pravilen, kar pomeni, da pa kre, dolgo je trajalo. Ne bi tega pričakoval, tako izkušene sodelavke. Torej, dragi aktualovci, soči galamovci, tudi danes čas, priložnost, ki se izkoristi za vaše glasbene želje, čestitke in pozdrave. In... kaj naj povem? Jaz gledam.
1: Kaj je to?
0: Ja, kaj je to? Vse bo pod kontrolo. V glavnem.
1: Zdaj bom pa jaz rekel, kaj se dogaja?
0: Kaj se dogaja? Dogaja se, glasbene želje, čestitke, pozdravi, tako že vsako leto zapišete in objavimo, zapišete na Facebook profilu, pa mi da to preberemo in je to to. Tako, zdaj pa še to, kar sva dolžna, da se bo vedelo, kaj se dogaja in komu se lahko zahvalimo, da se dogaja.
2: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
2: Skater.
5: Obla ta mala, mi zda bo sele.
2: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
8: Ukrepajte še to poletje. Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Začetna investicija pa je nižja od drugih načinov ogrevanja. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
9: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Vrhunec poletnih počitnic za marsikoga in vrhunec poletnega dela za naju dva. Pa ne zato, da bi si zdaj štipendijo s tem poletnim delom urejevala, ampak čeprav bi se pa res krepko pomladila za kaj tašnega. Morda meni za tretjo, kako že tretjo univerzo?
1: Ja, univerza za tretje življenjsko
0: obdobje. Evo, to sem jaz, Poletno delo na aktualu, da bo za šolnino za tretje življenjsko obdobje. Ne vem, kam bi se pa vpisal, čak pravo sem naredil nekaj drugega, mora biti obratno od tega, da ne bo.
1: Vediš.
0: Ja, nekaj bi zbral. Če imate kakšno idejo, zapišete.
1: Lahko pa kak tečaj, lej.
0: Ja, ne tečaj. Ne bo zares zadeva, ker tečaj imaš tako, ne da se mi, pa ne greš. Ne? Mora biti resna stvar, da hodaš, da imaš ta nek odnos, odgovornost. In če imamo kakšne poslušalce, poslušalke, ki imajo neke poznavanje na to temo, kaj bi on the mic lahko za tretjo življenjsko univerzo izbral, kakšno temo oziroma katero smer, prosim, zapišite, poleg glasbenih življenj čestit, me bo zelo veselilo. Ker jaz sem človek, kar rad načrtujem. Ne? Ja. Jaz sem blizu tega in moram načrtovati, kaj bom delal takrat.
1: Jaz sem eno idejo, italijanščina.
0: Italijanščina, da ste mali spopolnili in tako naprej. No, to so že, ampak jaz bi to pol poskušal nadgraditi, a veš, da se še kuha zraven.
1: No, si, to je bila pa naslednja
0: ali ideja. Obstaja v Sloveniji, ali bo mogel iti na izmenjavo. Torej, ekipa, jutri gremo v hribe. Mami bo še tebo povedala, ker je pripravljena, kam in
1: zelo.
0: Kako.
1: Ja, jutri se dobimo na koči, na Loki pod Raduho.
0: Tako?
1: Skupaj z Domom Kumrom, s Katerjama pa ansamblom Stil.
0: Obeta se vrhunsko druženje, vrhunska zabava. Laško gremo v hribe, predzadnjo druženje, torej
1: tako,
0: predplanico,
1: ki je finančno. Tako,
0: ja. 9.30 ura je zbor, 10.00 se začne kulturno-umetniški program s himno, kot vedno, in traja do 14. ure, torej zrak bo zagotovo bolj svež kot v dolini.
1: Bo.
0: Tudi kašno stopinjo bolj prijetno bo, kot je v dolini. Tako da vabljeni in dobrodošli. Laško, gremo v hribe. In z nami bosta tudi štajerska, zdaj bo še en štajer zraven, tako da bojo trije štajerski matadorji. No, ampak z nami bosta tudi ta dva štajerska matadorja, meni zelo drage. Jaz verjamem, da bomo skupaj prepevali vse njune uspešnice in pa seveda tudi to ta zadnjo, za katero mislim, da je veliki ponosni pokrovitelj Slovenska vesoljska agencija. Ampak več o tem si preberite v Svetu 24, Skater in mislim, to je lirika za Prešerno nagrado, ragadi dim.
1: Torej, koča na Loki pod Raduho, jutri gremo v hribe.

0: Kope. Najveći žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu u subotu 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do. Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. augusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
7: Dio mio.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
9: Dejan on the mic in Anita.
10: Dejan on the mic in Anita.
9: Aktualova galama.

0: Sigurno, Rački, eden najbolj željenih kro izvajalcev v zadnjem času na naših magičnih frekvencah. Ima tudi eno res izjemno pesem, ne samo to fešto, ampak vem, o kateri govorim.
1: Ja, to ta zadnjo, ne?
0: To ta zadnjo.
1: To baladico. Ja, da mi je još jedno.
0: Ta se te pa ta te pa zagrabi.
1: Ja, Bojano je že zagrabila, ja. Tako da Bojana se je oglasila.
0: Malo kasneje. Tako da, če ste tudi vi za to, da se sliši Bruno Račkega, poleg Tretje življenjske univerze, zapišite Facebook profil od Aktuala, tudi danes poln pričakovanj, kaj boste se objavili. Me pa zanima, kako kaj preživljate poletje, tisti, ki nas poslušate izven stanovanj, izven apartmajev, kje nas poslušate, morda kdo na plaži posluša, morda kdo v kakšnem jezeru uživa, morda kdo v kakšnem žaru, zdaj bo počas že čas večerje, tudi poleti, da malo pogledava. Da bova po slovensko malo nevoščljiva. Ne bova neč pogledava, samo malo bova nevoščljiva. Da zadržimo te naše občutke in da poneseva to dobro voljo, ker mi da bo pa jutri objavljala, ko gremo z Laško, gremo v hribe, novi v dolini. Jo, te posnetki na pono.
1: Tako da ja, klik na Aktualov Facebook profil.
0: Jaz bom objavil 36 storijov, odločil sem se, koliko je fino v hribi. Potem pa še 52 iz rojstnega dneva, kamor grem. No, pa da ste
1: po
0: vidno,
1: hribih.
0: Ne? Po hribih, seveda, direkt.
1: A ja, to je tisti datum.
0: To je tisti datum, ja, ki je dan, ko se dan sploh ne konča. To, da ko pridem nazaj, jaz samo upam, da ne bo tako, mislim, si po svoje si želim, moram povedati. A veš, da se v ponedeljek srečamo na vratih tukaj. Ječe, o, dobro, kaj ponedeljek je že? O, moj bog. Ok, gremo dalje z glasbo.
1: Ja, prej si že omenil tretje življenjsko obdobje, ja. Oziroma univerza za tretje.
0: Tako.
1: Poglej ti tri kreveta.
0: No.
1: Tri kreveta. Suzana iz vročega Maribora, tale zate, Tanja, vse se pridružiš, a ne? A vi pa tudi hitro klik na Aktualov Facebook profil, katero izberete.

0: Dva nam zelo ljuba glasbenika, umetnika, Dražen Zečić in pa Luka Basi, ter tri postelje. Včasih seveda se kdo sprašuje, zakaj tri. Zdaj, ta teden je bil vročinski val neizprosen in morda, ko se v eni posteli preveč zagre, greš v drugo in pol v ta tretjo. Pol narediš krok nazaj. Evo, glasba meni Slovenija, tri minute do pol. Dolgo smo čakali, a končno dočekali. Kar 27 minut, da je prišel. Mislim, da ga bomo slišali.
1: Bomo ga slišali na željo Boštjana iz Mengša, to je naš res zvesti Boštjan, tudi zvesti navijač. Boštjan, jutri na hrbtnik, čez rame pa se vidimo, a ne? Ja, koča.
0: Kaj je koča? A ja, kam
1: katera
0: gremo?
1: Koča? Ja.
0: Tu gre za peto zabavo, Laško, gremo v hribe, da bo malo tega te napetosti. Domen Kumer, Skater, Zambel Stil, pa tudi Galava, no. Koča na Loki pod Raduho.
1: Pod Raduho, ja.
0: Ne povem, da imamo tudi, a ne, kaj pogledajte, gače, ker teh Raduh je kar nekaj, ne? Moram povedati, ta pravi naslov je Strmec 34,
1: no.
0: Poštna številka 3334 Raduha. Tako da to vpišete v Google in vas, ali pa Garmin ali karkoli že in pridete, se potem sprehodite, svež zrak, dobra družba, izjemen kulturno-umetniški program. In seveda tudi naši nasmehi sodelavcev in sodelavk.
1: To je to, Boštjan, da boš še bliže nebu in nebesam. Jutri!

0: Pesem, ki iskreno se je ne moreš naveličati, ima nekaj v sebi. Je pa te dni tudi Miran praznoval svoj drugi rojstni dan. En rojstni dan, tisti
1: uradni,
0: tisti, ki je mama bila poleg.
1: Biološki.
0: Ja, mama bila poleg. Ta rojstni dan se praznuje naslednji teden. Ta rojstni dan, ko je pa nekdo zgoraj poskrbel, da je preživel, zelo ostal živ in se ponovno rodil, ta je bil pa v tem tednu. In,
1: drži se, Mirči.
0: Tako, Mirči. No, se ima zna, mama. Ravno smo bili, če kdaj smo pa bili skupaj? Ja, v soboto. Točno, mami Gošte je bila tudi tam, ampak...
1: Ja, točno, ne? Ja. Zagorje, ja, Zagorje.
0: Ampak
1: ja.
0: Ni pa videla, koga se Miran drži, oziroma kdo se je držal Mirana.
1: Kaj, Vili?
0: Ne. Tako je na začetku, kako je tista ta mlada. Ta mlada.
1: Ta mlada?
0: Ja, ta druga je Anita. Njegova ta mlada. Njegova ta mlada. Kar vroče je bilo. Ja, tako, izbrala je outfit, kot da po moje se postav na sredino, ne, tam na koncu gneče, tam 6000 ta prva in ni treba Mirano povedati, kam more gledati. Gleda samo njo lahko. Evo, to je to, pa, evo, Miran, Anita, lepe pozdravi z srednjega belo-zelenega studija, verjamem, da ste nekje na Štajerskem v tem trenutku, mi pa smo.
1: Ja, tudi na Štajerskem. Maxi pravi, da bi eno vinsko, pravzaprav je kar konkretno predlagal, rujno vino, pravi, da je tale pesem za vse udeležence jutrišnjega postavljanja rekorda v najdaljši zdravici in da je prijavljenih več kot 2200 ljudi.
0: Kje sem pa jaz?
1: Ja, ne vem, 2201.
0: Ja, nisem povabil.
1: Skratka, vemo, kateri konci, ne. A ja, sve sem rekla, Štajerska. Maxi in 2200, činčin. Na nov rekord, ne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kaj, če kdo ga zmore, ga Štajerci.

0: določenem času in ta čas je seveda vsak petek med 18 in 20 uro. Še enkrat dober dan in dobrodošli tudi za zamudniki in zamudnice, mi dva sva. Sva.
1: Sva.
0: Sva, sva. Da, no, doma in pa mami gošteko že vsa ta leta in čas je za glasbo Made in Slovenija.
1: O ja, Jasmina se nam je oglasila v imenu delovne ekipe iz Maribora pod klimo. Ja, tako da pravi, da je kar za potrpet, pošilja pa pozdrave tudi Jani in vsem, ki ste zvesti poslušalci aktualnega lame. Kako lepo si to zapisala, Jasmina. In še nekaj lepega je zapisala, upam, da zdaj le sliši tudi Tanja Žagar. Pravi, da bi si izbrali pesem Naj in raj, ki je tako doživeto zapeta, da bi lahko vsak našel svoj raj, kjer mu je lepo pri srcu. Wow. Evo, tole bo pa Naj in raj v galami. Tanja Žagar za mariborsko ekipo na čelu s tabo, Jasmina.

0: Tanja Žagar, najraje v Galami, seveda, zato ker ste vi tako si zaželeli, aktualovci in galamovci. Še ena v paketu želja.
1: O ja, Luka z družbo se nam oglaša iz Prekmurja, pravi, da se zabavajo na polno na bazenu in za pultom. Zaželeli pa so si pesem, ja, eno prav posebno Ivona od Tequila Benda in pravi, da jim bo zelo polepšala večer in jim dala

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
4: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in Mad Cow Burgers.
4: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
5: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Med Fast.
9: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
11: S popolnim občutkom.
0: Aktual.
12: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: Morda je res še daleč do Portoroža, ampak do Koče na Loki pod Radoho pa ni več tako daleč, kajti že jutri gremo na peto zabavo, Laško, gremo v hribe, Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, 9.30 ura, Koča na Loki pod Radoho, druženje, razgled, svež zrak in 9.30 do 14. brez stopnine z izjemnim kulturno-umetniškim programom. Del le tega ste slišali v tem trenutku, ja. Del le tega ste slišali tudi na začetku, da je tako, da imamo za stilovce bodo pa sodelavci danes, a se vrne, vrne se danes, a ne?
1: Ja, ja.
0: Da, danes.
1: Ja, danes se ninči vrne.
0: Ja, še dobro, da ja. Naša vhodna vrata nedelja ne prepoznava obraza, ker sem slišal, da je tako zagorela, prišla iz dopusta, tako dobre volje nasmejana, da vprašanje, če se vrata odprla, bi to je druga oseba. Ne? Mislim, da ima ta, da je že tako zagorela, kot tiste reklame, ki delajo za te razne žalbe, da si potem še malo bolj rjel, kot si želite, kar jel. In prava morska deklica.
1: Ja, tako in drugače. Naša Nina iz petkove pumpe po 8.
0: No, bo pa stil zavrtela, ker so tudi pole.
1: Zagotovo, večkrat. Tako kot midva včasih večkrat zavrtiva Zdravka Škendra, tudi danes imate to priložnost, sploh za tisto rubriko Tri v vrsto. Ampak že zdaj le enega dava. Zdravka Škendra, ako na živo trastavi bo tole v remiksu in z njim pošiljava pozdrave na Pašman, v Hamburg, v Zagreb, Maribor in vse posod, kjer ste doma navijači Zdravka Škendra. Ana, Božo, Ramis, Marija, Antonija, Monija, Ceca, Marica, Marinka, Romanda, Loris, Vida, Zorica, Sandra, Sandrica, Sonja, Ana, Marija, Tereza in še ostala mornarica. Gremo, Zdravko!

0: Tam, tam, tam. Zdravko Škender, ena legenda, ki sedaj odpira prostor drugi legendi, ki je svojo novo pesmijo postavil nove mejnike, kar se tiče popularnosti, kar se tiče ogledov, YouTube, klikanja in pa seveda tudi, kar se tiče želja med našimi aktualovci in galamovci. Pesem, ki je premiero doživela in to svetovno, ravno v galami, bi da se znala potem, da rada dela take se...
1: Pred premiero.
0: Prehitela so vse, predvsem sem pa Kroate prehitela.
1: Ja, Davor zelo, Borno, hvala za zaupanje.
0: Tako, Davor Borno je izbiral med mnogimi, a izbral najo dva, kar pomeni, da sva izjemno počaščena in pa ponosna na njegov izbor.
1: Ja, in ponosna sva tudi na vas, ki se nam oglašate z res različnih koncev, predvsem so tule morske obale, se mi zdi, pravkar sva dobila pozdrave z Dugega otoka, še prideva tja, zdaj pa skočiva k tebi, draga Sabina, ki z družino uživaš v Makarski, da boste še bolj uživali, prihaja tudi na vaš konček morja, Davor Borno svojo novo. Samo ovaj put, galama!

0: Davor Borno s svojo medgalaktično uspešnico in tudi izjemnim videospotom. Kar nekaj vprašanj je bilo, ali bo Davor, ko bo delal svetovno turnejo, nastopal v družbi teh izvajalcev, ki so v videospotu, tako en kot drug bolj postaven. Jasno, najbolj postaven
1: je svetovna turneja.
0: Davor Borno, najbolj postaven pa tudi harmonika,
1: ja, kitarist, podobna, brata, ja, tako, ali pa bratranca.
0: Morda je imel kakšen casting, ki je izbor, da je izbral takšno ekipo, s katero bo šel na svetovno turnejo in upam, da ga bo pot zanesla tudi na naše odre, ali galamastične, ali pa aktualove. Ja, evo, počasi gremo v zadnjo uro, predno pokličemo našo reporterko Anito in preverimo, kakšna je situacija, kakšne so najnovejše novice, predlogi glede povezani z Ekosenom. Je tukaj še ena pesem, ki bo marsikoga peljala v tista 70-80 leta, ko so bile marke, dinari.
1: Ja, jaz sem skoraj zauriskala, ko sem videla tale predlog. Mislim, Jelena, hvala lepa za tole, pravzaprav željo, a ne? Mahava umak in z veseljem zavrtiva tole pesem, ki smo jo slišali tudi na Splitskem festivalu leta 1988 in takrat jo je pela na trenutke pozabljena, ampak v bistvu nikoli, ne. Bolj imamo nekako v šestih nove fosile, ampak hvala, ker ste se spomnili tudi Đurđice Barlović, ki je pela Diridondo, da te ne volim, pa najdraže moje in tako naprej. Sama je pa zapela tudi tole. Ja. Došla Marka Dinaru na more. Uhu!

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
3: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
5: Vstopamo v zadnjo uro današnjega galamastičnega petka in seveda v zadnji uri, predno začnemo, predno drvimo v finale, je tukaj priložnost, da pokličemo našo reporterko Anito, ki na kljub vročini najde čas za našega partnerja Ekosen in potem podelimo skupaj kakšno zelo, zelo pomembno informacijo. Dober dan, dober večer.
6: Dober večer, za dobre prijatelje si je vedno treba čas vzeti.
5: Andrej Šifrer, vers 2. Reporterka Anita, danes zelo pomembno vprašanje. Res, da so počitnice dopusti na vrhuncu, ampak marsikdo, ko je na plaži ali pa ko uživa v brezdelju, ne, na trenutek potuhta, sliši, ujame nekje, kaj to pomeni ogrevanje prihodnosti, da je Ekosen IR paneli, da so to ogrevanje prihodnosti. Kako si to lahko razlagamo? Kaj to pomeni?
6: To pomeni, da Ekosen ima edini IR ogrevalni sistem v Sloveniji s 15-letno garancijo, lastno proizvodnjo in dokazano življenjsko dobo do 40 let brez kotlovnice, brez servisov, brez skrbi. Zato je to tudi pozor, tako kot si rekel, ogrevanje prihodnosti.
5: Torej, če malo pomislite, galamovci, aktualovci, vem, da je to včasih res tako, na ogrevanje ne pomisliš ravno pogostokrat v življenju, a ne? In nekateri morda samo dvakrat, takrat, ko kupijo stanovanje oziroma hišo oziroma bivalni prostor,
6: ja,
5: in drugič, ko ga prenavljajo.
6: Tako.
5: In potem menjajo, je treba so napeljavo, inštalacije, obnoviti, imeti treba poseben prostor za kotlovnico, nekateri tako naprej, ali pa toplotno čepalko, ampak vse to pri Ekosen IR panelih odpade.
6: Vse to odpade ravno zaradi razlogov, ki sem jih prej naštela, se pravi brez kotlovnice, brez servisov, brez skrbi, življenjska doba do 40 let, sicer pa več podatkov na ekosen.si, lahko pa tudi pokličati 080 30 10.
5: Torej, dragi aktualovci, srčni galamovci, izkoristite te počitniške dneve tudi v tem, da razmislite, kako se pripraviti ali na obnovo, ali pa na nižje položnice, nižje račune v prihajajoči jeseni in zimi, kaj ti ne bo, vam povem zagotovo, ne bo vedno tako toplo ali pa celo pretoplo, kot je sedaj.
6: Ja,
5: hvala, reporterka.
6: Verjamem, da imamo res različne ideje, pravzaprav pa vseeno, ne, da bi tole toploto shranili še za zimo, ampak žal se to še ne da.
5: Ta bi bila pa zagovalna. To je poslovna priložnost. Morda je, ki vseeno znajo pogruntati, to je ta domača, naša pamet in morda znajo nekako to pogruntati, da bi tole spravili in bi lahko potem čez ene 3 mesece to uprobili.
6: Ja.
5: Poglejte jo, poglejte za gorelko. Tu neka mulatka stopila sem notne. Poglejte kitke, poglejte kitke. Kje ona je bila? V Afriki? Oglavno naj povem, javljanje iz terena, skozi v naša vrata, vse tega belo-zelenega studija je stopila izjemno očarljiva, po kokosu dišeča, z mehko kožo na vtip, nasmejana seveda, polna ne testosterona, ampak kaj enega drugega, serotonina, tako, serotonina, naša, mislim, Anita, bi reporterka Anita bi rekla, a je to mogoče, ampak mami gošte lahko potrdi, a ne?
6: Kako? Ja, mislim, jaz sem tudi mislila, da je res iz Afrike prišla tale čudovita dama.
5: Da, vroča, ja, kako
6: še
5: Afrika.
6: Ma.
5: Poglej, kako je pomakljivo oblečena. Le, kako je ona hodila po, ne? No, vse vem, v kopalkah in tako rabe. V glavnem, dragi aktualovci, srčni galamovci, mislim, da je to še eden izmed razlogov, katerih se javno ne govori, zakaj ste jutri vabljeni na peto zabavo Laško gremo v hribe, kjer bomo seveda imeli izjemen kulturno-umetniški program, No, pa tudi videli bomo, kaj je lepega, ne? No, torej, da bomo prepoznali. Tista, ki bo najbolj temna na odru, to je naša Nina. Tista, ki je najbolj beli zobje, sekaj ven, to je naša Nina. A kitke bodo do jutri?
7: Ja,
5: bodo. A, kitke bodo. Hajdi! Morska, hajdi. Evo, in z nami bosta pa tudi iz katera, Koča na Loki pod Raduhom, jutri od 9.30 ure dalje. Ma kako si lepa!

0: V glavnem, draga ekipa Galamoci, aktualci, ravno ker sem bil deležen, ko se dve dekleti dobita skupaj, ena delovna cel teden, druga 14 dni na dopustu in potem ena razlaga drugi o vsem razvratu, ki ga je doživela na vsem počitniškem rajanju. Meni je postalo nerodno, ampak vem, to je ta zaobljuba, nobenemu ne bom povedal, kar sem slišal. Ker tudi če mi dela indijanski ogen, mislim, da se ne spodobi, da bi povedal, kaj vse je Nina doživela in kaj vse je mami gošte doživela. In tako da, evo, vračamo se nazaj v Galamo.
1: Zdaj sva omadeževanja, veš?
0: Lej, ne vem, ampak mislim, da, a si jo videla, kakšna je?
1: Zagorela,
0: lepa, namaziljena, diši, stopila je, no, stopila je, not je tukaj, kada bi se nekje tropski vrt stopil, tako da. Tako da jutri se bojo po mojo na hribu vsi hoteli objemati z Nino, pa vsi dišala, veš, ne, tako da.
1: A vidiš, lej, še naslov je pravi, mamiš me.
0: Ja, evo, jutri nas bo mamila iz odra dol.
1: Jana, z veseljem tole zavrtiva tebi za nekoga, kot praviš, zelo posebnega in pošiljava pozdrav v Novo Gorico.

0: Ritual.
1: Pizza da TK.
2: Odjulči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
7: Vročina ne popušča? Ohladite se tam, kjer je narava močnejša od klime. Terme Snovik. Popolna osvežitev. Le 10 minut od Kamnika, pol ure iz Ljubljane.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
9: Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
10: Preverite na kamen-žunko.si.
11: Aktualno.

0: Galamo v živo, 6 minut do pol ura, z vami Down on the Mic, Mami Gošte in še en srečen poslušalec ali poslušalka več od tega trenutka dalje, oziroma od nekaj naslednjih trenutkov dalje.
1: O ja, to je naša srčna zvesta Lorena, ki ji pošiljeva lep pozdrav. Hvala Lorena za lepe besede, pravi Dejan, Anita, končno petekova, jo z veseljem spet poslušam. In ja, draga Lorena, veva, da obožuješ motorje, da obožuješ morje. Vidiš, nekaj skupnega imata.
0: Morje.
1: Motorje in morje. In tale, prav zate, draga naša morska deklica.

0: Jaz mislim, da je tale, da je tale pesem povzročila tudi malo nemira v duši naše sodelavke iz Radija Veseljak, voditeljice Petkove pumpe.
1: Ja, ravno kar, je prišla z
0: morja. Ja, veš, ta, ta melos, ne, ta melos
1: jo je odnesel
0: nazaj. Enega izmed dalmatinskih otokov, kjer preživlja, nisem povedal katerega, ne, jih je pa veliko, na enem izmed dalmatinskih otokov, ki je poživlja dopust, je ta, ta muzika jo poboža, jo spomni na, na, na stvari, ki so se tam dogajale ali ne dogajale, nič ne vemo, nič ne vemo, nič ne povemo. Zagotovo pa ni bila sama, kjerkoli je že bila. Kot je seveda Saška vedno sama doba, ki je pa čisto mimo grede včeraj praznovala rojstni dan.
1: Ja, Saška, vse najboljše. Ja. 51.
0: Jaz sem se potrudil in napisal čestitko.
1: Bravo.
0: In ne bom napisal, mislim, ne bom povedal, kaj bi napisala. So bili pa taki lepi emotikoni, tudi vključeni not, ki ti vedno prikličajo na smešek na lica.
1: To pa vedno, ja. Se je pa na aktualno Facebook profil oglasila tudi Anja, ki tudi ni sama doma, pravzaprav je skupaj z družino, pravi, da nas poslušajo, predvsem pa nas vsak petek posluša 6-letna punčka Irina, ki jo da tudi željo. In preden gre Irina spat, bi želela še malo potelovaditi. Ja, tale je kar ta prava, ja, za potelovaditi. Sama doma. In Saš kalendero zate, draga Irina, gremo na 1, 2, 3.

0: Skoraj bi si upal staviti, da včeraj ni bila sama doma, ko je praznovala rojstni dan naša prelepa Saša Saška Lendero. Zdaj pa kombinacija. Pesem, ki jo težko poslušate, resni. Ne moreš je resen poslušati, še posebej, ko veš, da to izvaja.
1: Bo pa o tej pesmi več povedal tudi naslednji teden, ko bo VIP gost na Aktualu, mislim, da v torek v 9. zjutraj. Tako nasplošno se bomo pogovarjali o poletnih frizurah, pa tudi o njegovi
0: večni
1: VIP frizuri.
0: Ki se ne spreminja, v 40 letih se bi spremenila.
1: Mislim, vsa čast pri 83 je rekel, evo, zdaj pa, dajmo povedati, kaj je, pa kaj ni res, a ne? Duško Lokin, zraven pa Darus Despot. Jalej, tudi on bi si lahko kaj umislil, a ne?
0: Ja.
1: Erik, z veseljem tole zavrtiva, to je res novost tega tedna. Tatjana, tale pesem pa tudi za tvojega moža, ki danes praznuje 62. rojstni dan v Sukošanu. Vse najboljše.

0: Vse je jasno, pri česki je čar tega, da te dekleta lovijo. Ali ne lovijo?
1: Mislim, on predvsem, kot sem razumela v pesmi, rad lovi veter skozi lase.
0: No, tudi to je, tudi to je. Včasih,
1: sam kašna, ne vem, kako ga ujam.
0: Včasih, kašna poževalka tako hitro mimo gre, ja. Tako veter je švignila mimo. Ja, nič. Zdaj pa mladi možakar, ki ni švignil mimo, ampak se je kar ostavil.
1: Ja, zasidral.
0: Zadnje čase je eden najbolj popularnih, najbolj zaželjenih na naših magičnih frekvencah. In pa kot rečejo moji sodelavci, i čaki šire, Bruno.
1: Tako, fešto smo danes že slišali v Galami. Zdaj pa še tista nova baladica, da mi je još jedno. Bojana, hvala za super predlog. Patricija, hvala tudi tebi. Izdrži tole 12-urno nočno in v tvojem imenu še preden greš, pošljeva pozdrav mami Dragici v Maribor, Damjani, Olgi, pa Rudijo. Franci iz okolice Slovenskih Konjic, tale pesem tudi za te in za tvojo ženo. Veš, Dejan, kaj delata? Šivata v garaži.
0: Evo.
1: Šivata. In poslušata najboljši aktual, sta zapisala.
0: Jasno in pričakovano.
1: Kaj misliš, da šivata?
0: To pa ne vem.
1: Franci, kaj šivata?
0: Ja.
1: Kaj bi lahko šivala, no?
0: Zastavo bi lahko šivala, šotor. Več tega.
1: Ja.
0: No, evo, mogoče pa transparent za kakšen aktualo koncert, ko bo.
1: Ja.
0: Tudi to lahko zašiješ, ker je iz blagana je, ne pa onkega.
1: Ja, okay. Franci, pa žena, uživajte v šivanju, pa v poslušanju Bruna Račkega. Galama.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Amata mala, bista pa sele.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zdaj vam je vroče, vas bo jeseni zeblo.
6: Investirajte v IR sistem še to poletje. Sistem ne dviguje prahu in ne rabi vzdrževanja. Ima pa življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja, ter nudi naraven občutek toplote, podoben soncu. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
8: Rubrika tri v vrsto za grande finale in katere tri pesmi bodo danes zaznamovale te zadnje minute našega druženja, mami Gošte.
9: Brane nam brane, Zdravko Škender drugič, za vas Sandra, Ida, Neda, Ana, Diandra, Anita, Sandra, Ana, Božo, Ramis, Marija, Antonija, Zorica, Marinka, Marica in še vas je hvala vsem, ki ste klikali. Tomislav Bralič in Klapa in Trade tudi v naši galamastični družbi in samomore nosim ja v duši, Marija z veseljem. Za vas, hvala za pozdrave, dveh pozitivčkov. Ja, Marija tudi že komaj čaka, da se odpravi na morje. Uživajte. Najprej pa Helena, pesem zate, pa Martin tudi zate, pa za Tino. Martin je poslal tudi eno čudovito morsko fotografijo, krasno ozadje morska idila. Vidim, da so karte pripravljene. A, to bo ogrevanje pred večerno ribiško fešto. Krasno, upa še palačinke vidim tole. Pa pivo, pa sok. To pa bodo super priprave, torej na ribiško fešto. In ja, tudi ob tejle pesmi. Vinograd, Mladena Grdoviča, pa Tamburašev, Mejašev v galami na 3, 2, 1.
10: Gospodine Grdoviču, recite, koji je vaš najdraži grad?
11: Najdraži grad?

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
5: Na Mimo vrste vas čaka brezplačna dostava za vse pralne stroje in hladilnike Gorenje. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Samo more.
13: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
14: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.
15: Komaj čakam na soboto, prepeva Domen Kumer, mi pa seveda tudi, da komaj čakamo na soboto, kajti v soboto nam bo veselo in zadovoljno, kajti Laško gremo, hribemo.
16: Ja, pri Koči se dobimo na Loki pod Raduho, torej jutri Domen Kumer, Skater in Ensemble Stil. A pa aktualava galama,
15: seveda,
16: pa pumpa.
15: Vabljeni od 9.30 ure dalje, za ston, brezplačno, se podružimo, smo na svežem zraku in seveda v najboljši družbi do 14. ure in to je to,
16: ja.
15: Sicer pa čas je, da se posloviva.
16: Ja, hvala za še eno čudovito poletno galamo. Zdaj pa odpirava pod pumpo za Nino Cestnik Pavlič.
15: Ne povemo, da je še zmeri ona, čeprav je za 26 odtenkov bolj temna, kakor je pa navadi.
16: Hvala vam tudi za vse, ker ste napisali res čudovitega na aktualov Facebook profil in se slišimo spet naslednji petek. Lepo poletje!

0: Ok, pa dajmo, ura je 20, nič, nič.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je Petkova Pumpa.
0: Ja, eni mi malo prvoščo, a ne, neke smajlije dobivam, ker se Nini izteko dopust. Ampak nič, zato je fajn pridati nazaj, kako že pravijo, na se tudi jaz rada rečem. Zelo fajn je iti in še lepše pridati nazaj. Joj, koliko enega dogajanja je tule v naših radijskih prostorih in prav je tako, jaz upam, da tudi pri vas na drugi strani. Ne glede na to, kje ste, ali ste doma, ali ste kje za šankom, ali ste kje v gmajni, ali ste na poti, ali ste na plavi.

0: Petkovo pumpo, kar dvojna doza vse slovenske radijske veselice. Nocoj pumpamo tudi na terenu. Pred približno pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom. Kraj Vitanje je torej lokacija nocojšnje pumpe na terenu, kjer vas čaka DJ Boštjan, se nam pa zagotovo kmalu nocoj tudi oglasi. Zdaj pa zdajmo malo pozabiti na te palme in valove, kaj ti jutri omahnemo mal gor.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Oblata mala, vista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In to uživo na štirih najboljših slovenskih radijskih postajah. Dejte se nam oglasiti tudi vi, no pa sej se nam vsak teden zelo pridno oglašate, ampak dejte stopati s tem klicem in s tem oglašanjem v akcijo kar zdaj.
7: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Ja, kar nekaj sva jih z DJ Boštjanom tekom letošnjega poletja že opremila z majico petkove pumpe 20 let. Tudi nocoj bo tako, če boste klikali, boste lahko v zasebni predalnik dobili sporočilo, da v vaš poštni nabiralnik lahko pripotuje majica naše oddaje. Tako da se klikamo na Facebooku in se tudi kaj pokličemo. Ja, še posebej vesela vaših telefonskih klicev, ker seveda iz glasu potem lahko presodimo, kakšna energija je kaj nocoj v vas. Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Ok, dovolj govorjenja, takole po dopustu človek res ne sme preveč na polno začeti. Tako da himna naše oddaje.

Stilovci, z našo himno oddaje skladba Na pumpo. Ne pozabite, da se jutri Stilovci družimo na letošnjem petem predzadnjem pohodu Laško, gremo v hribe. Pozdrav Semič, Mitja. Mitja mi je poslal fotografijo z majico petkove pumpe. Ja. Tromba, bravo.

0: pod palme in pa tudi, ja, kar zelo valovitega morja. Sem nocoj spet z vami, Nina, in to z največjim veseljem. Hvala vam za tako lepo dobrodošlico. Wow, tudi za besede pogrešali smo te, res fantastični ste pumpari in pumparke. Sicer pa se vsakega izmed vas jutri veselim, Koča na Loki pod Raduho, peti pohod Laško, gremo v hribe. Samči in Saška bosta z nami.
1: Danes z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Tako je, tako da jutri res ni vprašanje, kam gremo, vreme nam bo naklonjeno. Jaz se res veselim jutrišnjega druženja skupaj z vami. Fantastičen glasbeni izbor. Med vas jutri podelimo tudi kar nekaj nagrad. Ne pozabiti na Gojzarje. Gremo v hribe, Alpina jih tudi tokrat podarja nekomu izmed vas.

0: Tvoja najnovejša stevardesa, Jože si jo je zaželel. A ja, Jože, še tromba zate in tvojo družbo nekje na morju. Kje pa ste? Dajte to mal povedati, no. Nocoj na Holceriji, vitanje, tudi Damjan Murko in Petkova pumpa.
1: To je Petkova pumpa!
2: Po ženi mrcimo, počemo doči vse, letimo stralijo.
0: Darov si v Petkovi pumpi je svoja najnovejša stevardesa, Jože si jo je zaželel. A ja, Jože, še tromba zate in tvojo družbo nekje na morju. Kje pa ste? Dajte to mal povedati, no. Nocoj na Holceriji, vitanje, tudi Damjan Murko in Petkova pumpa.
1: To je Petkova pumpa!

Ok, kaj zdaj že še enkrat po ženi. Ja, smo pred 20 minutami pognali nocojšno, ja, tudi polletno izvedbo petkove pumpe. Nina, sem z vami, joj, zasuli ste me s telefonskimi klici. In seveda vašimi glasbenimi željami, ne pozabiti, nocoj petkova pumpa tudi na terenu. Ta konec teden se odvija 35. Holcerija Vitanje, turistično društvo Vitanje, pa je nocoj povabilo tudi petkovo pumpo, odkudar se nam DJ Boštjan kmalu tudi oglasi. Pumpa.

koči na luki pod radu, ko ponesem kaj majic, petkove pumpe. Ok, Anže, bom, obljubim, bom. A sam le gledaj, da tudi ti prideš tja. Irena si je tole zaželela. Irena, hvala za lepo dobrodošlico. Eva potrebuje že z nami v petkovi pumpi. A tole je kar uspešnica letošnjega poletja. Zlahka ji lahko pripopamo to besedo. Jaz padam na domačo musko za družbo. Kje ste? Aj v Poreču?

0: Ok, priznam, da je to ena izmed muzike, ki je bila zapečena na mojem USB ključku na poti proti morju. Na kaj vi padate tale petko večer, na kakšno slovensko muziko? Javite!
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: O, se je Matjaž tako je oglasil. Prav, Nina, ti si zapečeš USB ključek za na... Ja, si zapečem tako musko, ki jo poslušamo v petkovi pumpi, tako da imam več ur petkove pumpe. Dragi naši pumparji in pumparke, ne pozabite, Vitanje je kraj nocojšnje terenske petkove pumpe in jutri Koča na Loki pod Raduho, to bo letošnji peti pohod, Laško gremo v hribe. Zelo se ga veselimo, zdaj po malce daljšem predahu. Številni ste se nam oglasili, da se nam jutri pridružite. Vem, da sta tam fantastična skrbnika Koče, ki komaj čakata vsakega izmed vas in pravzaprav bo tudi jutrišnja vaša udeležba na lokaciji Laško gremo v hribe. Pravzaprav pohvala za njo in pa tudi za ostale skrbnike, ki so po naših slovenskih hribih. Tole rabo.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 0141 666 444.
0: Ok, pokličite lahko za glasbeno željo. Še enkrat 0141 666 444. Zelo zvesto nas vsak teden posluša Vili z Goričkega. En prijazen klic nam je namenil in pa seveda izrazil tudi svojo glasbeno željo. Vili?
3: Je ta pumpa, ker jo najrajši poslušam v petki. Mi bo pa pesem Spet smo skupaj, Dejan Vunjo.
4: Jesmo Slovenija, spet smo skupaj!

0: sem dobila en fantastičen video s kampa Straško na Pagu, kjer se glasno pumpa s petkovo pumpo. Bravo, naši pumpari! Čin, čin, na zdravje, so mi rekli, Nina, ti veš, da je dan svetovni dan piva. Ja, ok, v bistvu sem že slišala. Čin, čin, na zdravje, družba, daj pit na gladno.
1: Danes z vami pumpa Nina Cesnik-Pavlič.

prav, zdaj ugotavljam, da bo jutrišnji pohod Laško gremo v hribe, peti letošnji, tudi najglasnejši in najbolj pumparski, Koča na Loki pod Raduho. Jutri bo tam res glasno, ker ugotavljam, da bo imela pravzaprav najbolj zveneče pumparske izvajalce.

0: Stilovci, ki bodo jutri tudi z nami na pohodu Laško gremo v hribe, poleg Stilovci z nami tudi Domen Kumar in pa skupina Skater in kot rečeno fantastični izvajalci za petkovo pumpo. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici. Nina, sem nocoj z vami, res še enkrat hvala za fantastično dobrodošlico nazaj. Fajn je prideti po dopustu nazaj.
1: Nina, slab brez bencina na more. Moja baba, zakaj pa ne, je stala na balkon pa noče dol. Nina, pomagi Mirko tudi, da se reši tega. Lep večer še naprej.
0: Tudi vam.

0: Okay, zdaj imam pa jaz v mislih mlado pumparko Saro, sem jo spoznala na morju, je očitno spoznala tudi ona mene in rekla, da če v petkih zvečer reče, da bo poslušala petkovo pumpo, pol še ni treba spati. Tako da, draga Sara, evo zdaj zate, glasbeni izbor.
1: Z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Lado Pumparko, Saro, ki sem jo spoznala na morju. Evo, Sara, nisem pozabila, tromba tudi zate. Ja, fantastično sijete, dragi naši pumpari, na svoj.

0: Pumpo, hvala vam za številne videe, za fotografije, zelo fajn je vedeti, da se imate fajn na drugi strani radijskih valov. In kot sem že malce prej rekla, prav sijete v nocojšnjem petkovem večeru, pa ne pozabiti, da ko siješ, opomneš tudi vse ostale, da lahko sijejo tudi oni, a ne?
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: No to, dobrodošli v klicu ali na Facebook profil Petkove pumpe. Tam običajno dva izberemo, ki dobita v naslednjih dneh domov majico Petkove pumpe. Seveda, če nam le posredujeta svoj naslov, tako da samo dvignem palec, pa že sodelujete za majico našo oddajo.
2: Hvala, Nina. Mi smo ful veseli, da si ti nazaj. Tule bi pa prosili za eno belo rožo od skatara. Hvala.
0: Nikaj,

0: zdi, pravzaprav je res tako, ne? Ni petkove pumpe brez skupine Skatr. A sem tu zelo hvaležna Samčiju in Saški, ker se vsakič z največjim navdušenjem odzoveta povabilo petkove pumpe. No, za jutrišen dan sta se povabilo Laško, gremo v hribe, nam obljubljata pred kočo na Loki pod Raduho. Ja, res pravi pumparski žur!
1: Hej, ajmo Slovenci!

0: najde v petkovi pumpi. Ja, številčno se nam nocoj oglašate z morskih destinacij. Tromba za Pakoštane.
1: Dobar večer, moje ime je Nuša Brežica. Rada bi slišala Slavkovo pesem Doline tiši. Lep večer še naprej. In lepo se imejte. Hvala.
0: Tudi vi, bravo, pumparska mladina.

0: Ja, jutri privriskajte pred kočo na Loki pod Raduho. Peti letošnji pohod Laško, gremo v hribe. Ob 10. uri uradno začnemo slovensko himno. Sicer pa jutri z nami Stilovci, Domen Komar in pa skupina Skatr.
1: Jujo, Zala, glasbena želja, Rocker Splanin.

0: Svoj se odvija 35. holcerija Vitanje, oziroma je štartala ta cel konec tedna, se odvija, tam je tudi petkova pumpa. Rockers Plani. Potem rockerju pa kmalo z nami. Ma zdaj pa vi povejte, ali jo boste, ali jo ne boste. Ja, je že pobegnilo, tako da jo lahko. Vaktarjeva hči bo z nami v petkovi pumpi in fehtari zelo kmalo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Ja, fajn ga je biksat z vami, spet po 3 tednih, kje pumpate z nami, vi dejte se nam oglasiti, 031 666 444 ali Facebook profil Petkova pumpa.

0: zagoro.
1: Ok, tromba za vzpodbudo, da bo šlo nocoj. Naj ne bo vprašanje, ali jo bom ali jo ne bom. Marko, tvoje sporočilo gledam, ekipa iz Pirovca se nam oglaša z eno fajn fotografijo, pa vidite, da če pošljete fotko, dodate na Facebook, prej padete v oči. A pravite, da pošiljate pozdrave kvartuhom v domovino. Ja, čin, čin, na zdravje.

0: Raparjev in Pum Park na drugi strani radijskih valov. Kako se imate, kaj tale petko večer, 7. august se piše, kar lepo se nam oglašate z morskih destinacij, torej bila glasbena želja iz Pirovca, sicer pa Brigita pravi, da nocoj z nami pumpate tudi v Oštrem v Kraljevici. Ja, tromba od Brigite, Tonita in Mihata oziroma hvala za pozdrave. Verjamem, da ste palme in valove nocoj v petkovi pumpi že ujeli. Se nam pa Marjana oglaša z družbo iz prelepega Murtarja in pravi, da imajo glasbeno željo. In sicer nekaj od Avsenikov, ker je vsakič na vsakem mestu zelo lepo slišati njihov napev. Vam bom jaz zdaj povedala, da jaz si na plažo vsakič odnesem pač ta mini zvočnik in letošnji dopust sem tako v eni taki tišini potem prižgala naslednjo skladbo in imela v tistem momentu na sebi vse oči plaže, pa zagotovo ne sam Slovencev in Slovenk. Tako da Avseniki pa res užgejo vedno in vse povsod in prav je tako. In zdaj vas verjetno zanima, katera je tista pesem, ki je res zvabila pozornost vseh takrat na plaži. Ja, tale.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.
0: Mašinca je pasala na plaži.

0: Avsenikov napev še posebej za pumparje, ki dopustujejo na Murterju.
1: Slovenija, naj tebi pisem poje.
0: Ja, fajn je it in bit na dopustu, ampak tudi fajn se je vrn domov, tako da vsem dopustnikom srečenim.

0: Okay, ne hodati tja, če ima drugega. Hodimo jutra nekam drugam, hodimo proti petemu letošnjemu pohodu Laško, gremo v hribe. Gojzari so?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolino tvoje se mi boža.
1: Skater. In ansambl stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Mašinca, moram tudi jaz še gojzarje pripraviti jutar pravo pumparske vzdušje, torej pred kočo na Loki, pred Raduho. Jaz pa zdaj že gledam, DJ Boštjan kliče z terena, nocoj je petkova pumpa na terenu, kolcarija,

0: Ja, le kdo trka na vrata petkove pumpe, ampak sem že malo poklepetala izven etra z njim. Seveda, DJ Boštjan je z nami.
1: Hej, evo jo, pomrščakinjo.
0: Ja, čak, a nisi ga ti tudi nekaj namako?
1: Ja, sem se, ja.
0: Ne, sej prav, sej se spodob. Skratka, DJ Boštjan, vitanje.
1: Točno, Vitanje, športno društvo Vitanje, Holceri, Horor, Pešta prava, Pumpa, Jodel Express, tam je Murko še pride, kaj če spojiš ga?
0: Ja, sej sva se pogovarjala, ne, Holcerija, ne, pa smo smreke podirali, pa tako naprej, ne. Zdaj zvečer se glih smrek ne bo podiral, kaj se lahko podira zdaj nocoj tamle pri vas v Vitanjah?
1: Rekord piti v pijače.
0: A ja, v pumpanju, v redu, no, reč rajš tako, ne. Ok, DJ, pravzaprav si mi tudi omenil, pa pol, moram zdaj omeniti tudi v radijski eter, ne, ti čestitam, ker si kar vzdržljiv, kar se tiče DJ-vstva.
1: Ja, kar okroglo imam, ne.
0: Mašinca, kaj, 30 let?
1: Ja, 30 let, ja, kar sem pač... naredil to šolo DJ-stva.
0: To si že v Planicah? To si že v Planicah, ja, šopov?
1: Ja, že šopov, že takrat je nekaj kazalo, da nekaj bo. Ja, točno, ja, čez dva dni je 30 let. Točno.
0: Bravo, DJ Boštjan, ni petkova pumpa, jaz vem, da ti daje zelo ena posebna krila. Veliko bomo pumpali v avgustu še, a ne, ni samo Vitanje nocojšnja lokacija.
1: Točno, vse to, kar si povedala. Pumpamo še veselo v kapelah, BGD kapele, potem pa, da ti ne povem, kaj je septembra, pa oktober je hud, tako da, lej, je, se ne damo, bomo pumpali do konca.
0: Če kdo slučajno želi petkovo pumpo na terenu, prava cifra je 041333333, ni to cifra ne moja, ne od DJ Boštjana, je pa od tajnice, ki se oglasi, zdaj le siguran, ne v ponedeljek, pa zagotovo. DJ Boštjan, dej kakšna je družba v Vitanjah?
1: Lej, super družba, ti ne povem, lej, Vitanje, lep kraj, družba prava, prijatelji, ljudje pozdravljajo, poznajo nas, pozdravljajo do tebe.
0: Wow.
1: Tako da lej, prav eno tak fajn ambijent, ko prideš, družba, veš ga, pumpa, kje imaš Nino, kje skozi ti, tako prav tisto vzdušje pravo, ker si prav vesel, ker te pozdravljajo, vesel, ker poslušajo nas, ker nas imajo radi že 20 let, ne, in kaj ćeš lepšega.
0: Bravo, res, lepo povedano. Hvala, Boštjan, zdaj te nam več zadržvala, ker vem, da si žejem, pa ker ti bodo prehiter minil Jodel Expressu na odru, potem pa nazaj petkova pumpa, pozdrav, Vitanje in še najno opravilo vsakega telefonskega klica. 3, 2, 1.
1: Pa, 1.
0: Šopaj! Popaj! A ti si rad za mano? Ja, ok, v redu, no, se to drugače, kar v redu vrsten red. Prav, fajn vodi!

in DJ Boštjan. Tole je tudi himna petkove pumpe, ni pa to tudi štart nocojšnje poletne petkove pumpe. Že dobro uro sem z vami, Nina, direkt z morja. Hvala za dobrodošlico. Jutri se pa tudi vidimo na terenu Koča na Loki pod Radohojo. Jaz ne vem, kdo mi bo doma spoh iz kufra vse upravil, speglo.

0: Ja, mi javljajo, da se nekateri malo strašite naše telefonske tajnice za glasbeno željo, lahko pokličete na 031-666-444 in potem tista fora po pisku, pusti sporočilo, poklical si na Veseljakovo tajnico in tako naprej. Ne se ustrašati kot recimo tale.
1: Dobar večer, Nina pozdravljena, tukaj pa...
0: No, tukaj pa kdo? Dragi pumpar, zdaj pa še enkrat korajžo v roke in poklicati, kot tudi vsi ostali, sicer pa dobrodošli, da se nam javljate tudi na Facebook profil Petkove pumpe, lahko tudi s kakšno fotko filane paprike boste zagotov prej padali v oči. Langa in jasna, kol, jaj so tole! Pumpa.

0: Kuparjev Kumpar, ki vas je nocoja na morju in zelo fajn, da se nam z vaših morskih destinacij tudi oglašate. Koliko mladine je nocoj z nami, bravo!
1: Mi bi radi imeli pesem Clio Pici 200. Loti iz Izole. Kam pa Jadranka? Adio.
0: Pozdrav, Izolo!

pičemo naprej z vse slovensko radijsko veselico. Jan Plestenjak je tule in ja, ponovno opomnik. Poletje je prekratko, mašinca se. Smo že avgusta. Gledam, čigava glasbena želja je to. A, Teja si je zaželela. Zase in za svojo družbo. Nekje nam

Ja, gre vse gladko na drugi strani radijskih valov. Jaz prebiram vaša sporočila. Res fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Jaz upam, da lahko rečete tudi vi kontra. Alenka pravi, Nina za našo piknik družbo. Tanja Žagar, 5 do polnoči.

Ste številni na svojo glasbeno željo, zdaj prihaja na svoj račun naš zvesti pumpar. Jo, bi mogla imeti kar kakšno listo najbolj zvestih pumparjev in pumpark. No, med temi je tudi Rok, ki se nam vsakič oglaša svoje tako imenovane goršetove domačije. Hvala za pozdrave iz Temenice, Rok. Mašinca, to pa je pumpar z pravega testa. Pumpa pa še kuha slivovo marmelado. A ni boljš reč, češ plav... No, izvoli Rok.

Je luštan, s petkovo pumpo se kušujemo jutri na laž, ko gremo v hribe, koča na Loki pod Raduhom. Pridite pravočasno, ob 9:30 se vam oglasimo voditelji z odra, sicer pa uradno začnemo druženje ob 10:00 slovensko himno. Mua. Rafaelo, ja, paket treh polk je tule, zdaj pa, ja, Matjaž, su

0: polke, u polke, u polko gremo. Tištarski pozdrav vas za dane u nadaljevanju, a to pa je glazbena želja Boštjana, Simona, Gašparja i Tadeja.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Na drugi strani mi je ekipa sporočila, da ga morajo mal zluftati. Tako da, Matjaž, ti sam zameni plesavko, a tole je tudi glasbena želja, ja, ne njih, ampak

0: tudi pri vas tako, a ni? Ida in Dušan, pozdravček vama. Ja, sem vesela, da se vidimo jutri na pohodu Laško. Gremo v hribe, zdaj pa uživata na veselici v Blagovci s poskočnimi.
1: Kdo ne more vode pit? Jaz ne morem vode pit! Pa kdo ne more?

0: poskočni, zadušena in ido. Pa čim prej spat.
1: Posluša se petkova pumpa.
0: Miško je tole vse slovenski radijski veselici, želja vas mnogih, tako da zdaj pa radio do konca na glas. A si, bi mogel biti že prej.

0: Ok, pozi Miško, to mi večka treća teja, ko se začne petkova pumpa. Joj, se bomo že na polovici. Zlatko Dobrič je tole in Zlatko mi.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
0: Nocoj tudi na Kolceriji je Vitanje. Hvala turistično društvo Vitanje, da nas

čakaj, zdaj ne bo, a treba več dolg čakati družbi, ki je z nami v Pirovacu. Sergej se nam oglaša od tam, pravi, da so v Gliku, apartmaju 112, tako da bi pa

0: petka. Ja, čez polovico nosovične petkove pumpe smo in vse bližje jutrišnjemu pohodu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, izjemno se veselim jutrišnjega druženja z vsemi naštetimi glasbeniki, še posebej, ja, tudi Domčev, jo posebej imamo cel kup štajercev na kupu, se pa veselim vsakega izmed vas, kateremu sežemo roke. Torej, jutri čez par ur se družimo pri koči na Loki pod Raduhom. Ja, pa si damo roke, fini pa ne bomo.

0: peti letošnji pohod Laško gremo v hribe, ne pozabit napisati na karton Koča na Loki pod Raduho, zihar vam bo en hiter ustavil. Ali pa ena. Werner, na vse ali nič.
1: To je petkova pumpa!

kar dovolj, da si poklicati v petkovo pumpo 031-666-444 ali pa se nam oglasiti na Facebook profila petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Agropop, ti si moj sonček.

kaže, ne tudi tisti, ki ste na morju. Ste pa številni nocoj spetkovo pumpo na vaših morskih destinacijah, zato si zaslužite trombo naše oddaje. Kdo bo pa zdaj za rundo dal? Atomi, ki so tole, pozdrav tebi, Igor in družbi!

0: bi pumpi, kdo bo za rundo dal? Imamo mi zdaj tule enega kandidata, ki bo očitno res mogel dati za rundo.
1: Naša mojaka, no, gasilci iz prostovoljnega gasilskega šmarca, želimo vse najboljše in mu pošiljamo eno pesem Gasilci smo od Don Juan.
0: Ja,

0: Teče, teče čas za to, hitimo naprej s vašimi glasbenimi željami.
1: Zdravo, smo dve družinci na oddihu v Črni Gori in dan preživeli prven čudovit dan.
0: Wow.
1: Zato za naše otroke in za vse nas in za vse vas,
0: okay,
1: veseljakovce, bi si zaželeli eno glasbeno željo in to je...
2: Prijateljca od ansambl Stil.
0: Oh.
1: Aj, čas!

Kristusova leta. Alfi, je tule. Zato te naše štajerske pumparje in pumparke, da vas vidim jutri na 5. letošnjem pohodu Laško, gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduhovo.

0: Ja, pozna 90-ta, ne bom čakala te. V nadaljevanju pa, koliko si ga živite, tega. Daro se je v petkovi pumpi, ne še čist takoj, 23 sekund boste pa ja počakali na njem.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: In to je že obljubljeni Branko Ensemble Dar, uživaj družba v Portorožu.

0: za vse heroje, ki ste še s petkovo pumpo v tem trenutku. Marjan, ti lahko tudi kar daš bolj potihem.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Koči na Loki pod Raduho. Jo, sem dobila tako eno lepo pohvalo kolega sodelavca Žonija. Vsakič ga spoznate na naših pohodih, lahko gremo v hribe. To je takrat, ko rečem, to je pa tist deklica za vse. Tako da pridite ga pogledati, zaploskati.

Okay, po vrtnarjenju pa zdaj ena zelo izjemna glasbena želja, joj, koliko zelo prosite za njo. Sicer gre za valček, ampak ker tako zelo proste, pa ker računam tudi na to, da se jutri vidimo na pohodu Laško, gremo v hribe, izvolite. Škrjanček in

0: Veliko menjam koča na Loki pod Raduhom. Ja, zato, da ne boste pozabili, da se jutri tam dogaja peti letošnji pohod Laško gremo v hribe. Tega ne smete pozabiti. Vse ostalo pa zlahka lahko pozabite. Tako da, ne pozabiti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža. Skater. Oblata mala, bista bo sele. In ansambl Stil.
2: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zadnja ura nocojšnje petkove pumpe, ni popuščanja.

še posebej prirasle k srcu, odkar imamo tudi pohode Laško, gremo v hribe, po fantastičnih stezicah gremo vedno. Ja?

da sem nocoj z vami, sem se nasmehljala, fotki iz terena, DJ Boštjan je v kraju, vitanje. Na letošnji holceriji, ki poteka ta konec tedna, tam nocoj pumpa tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Mi pa ne popuščamo do polnoči.

piše tudi to za nocojšnjo noč, v imamo še veliko vaših glasbenih želja za izpolniti. Nekaj jih bomo do polnoči še spravili pod streho, tudi tole muki.

0: pumparsko družbo, jo je res Stefan, res Stefan, kje tromba. Kmal bomo naprej.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, hvala, ker nas že 20. leto tako podpirate in množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo. Zdaj pa gremo k vašim telefonskim glasbenim željam. Kje pa so? Tukaj.
2: Zdravo, Primož, tebi telefonom. Jaz bi pa prosil za mojega prijatelja Aljaža, prvega vrtnarja iz Škal, eno glasbeno željo in sicer, ansambl Tone Tarusa, Če nimaš kam, priti k meni.
3: Oh. Če nimaš kam, priti k meni.
0: Mašinca, pumpar in pumparke. Danes smo slišali že dva valčka, pa se vemo, a ne, da valčka v petkovi pumpi ne vrtimo, tako da tale bi bil tretji. Jaz v bistvu tako še nisem zelo dobro vrnila z dopusta nazaj v službo, pa ne bi rada zdaj v ponedeljek prvi dan po dopustu, ko vidim direktorja dubla kakšno odpustni. Tako da, zdaj rabim, res rabim, kakšen telefonski klic, ki še reče, ja, dejmo zavrteti, če nimaš kam, pridi k meni. Dejte nam vedeti, da pa tole v tem trenutku vi res rabite slišati. Ja, nič 3 1 6 6 6 4 4 4. Imate 2 minuti.
4: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: dobro nam gre. Dobar, ja, taboj vsi so bili tole. Lahko sem srce, jaz sem se tako zgubljala med vašimi telefonskimi klici in iskala, no, ne iskala, pravzaprav preverjala, če se res želite slišati, Valček, če nimaš kam, pridi k meni.
1: Tako mat treba obvezno slišati še na svoj pred pomoči. Hvala in lep večer.
0: Ja, enako tudi vam, vse se sploh ne bom več ustavljala pri vaših. Ne rabite več klicati. Tale Valček je tu, zaljaža kaj iškal, vrtnarja, ja, primož?

0: bo.
1: Ja, tole smo spravili.
0: Miza za dva, tam lučko tri.
1: Streho nocojšnje petkove pumpe, samo zato, ker ste podprli pumparja, ki si je tale valček zaželel slišati. Jo, kaj vse ste še...
2: Smo na mori in doslušamo petkovo pumpo. Imeli vi to ne ta rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala, Dion.
1: No, ja, hvala tudi vam, tudi tile pomorščaki so torej podprli to glasbeno željo, pa še...
3: Seveda, da moramo danes slišati. Če nimaš kam, pridi k meni.
1: Ja, bravo, bravo, res ste fajn pumparji naši, ne glede na uri nakazalca. Bravo, še smo skupaj do polnoči.

0: Imam eno dobro novico. Tudi približno se še ne da ni, tako da kar plešte. Potem pa ples nadaljujemo jutri pri Koči na Loki pod Raduho na letošnjem petem pohodu Laško gremo v hribe. Ko smo se začeli približevati tej lokaciji, so bila družabna omrežja tudi preplavljena s pohvalami pa s seznanjenjem dveh oskrbnikov Koče na Loki pod Raduho, Mojca in Mirko Kramar sta to. Fantastična oskrbnika te koče, ki bosta zagotovo jutri vesela vsakega izmed vas. Tako da gremo ju podpreti.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Imamo enega pumparja na drugi strani, Miran mu je ime, pravi, da se je nocoj odločil, da gre jutri z nami, Laško, gremo v hribe. Ok, Miran, prideš do mene, mi daš roko, vem tudi, kako se pišeš, tako da pokažeš osebno. Zdaj pa ne še spat, no.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasproti sonca.

In hiša nasprot sonca, moram zdaj poslati trombo, kam Bela Uvala priporečuje to. Ja, je, yeah, ne? Aja, tromba, sem dobila skoraj da minutni video, bravo, naši pumpar in pumparke, kako glasno ste peli na tole hišo nasprot sonca in kako glasno pumpate z nami. Bravo, Marjana je tule. Marjana.

0: Čez nekaj ure nas poti vodijo proti Koči na Loki pod Raduhu, Raduho Mašinca. Jaz bom kopalke zamenjala zdaj za gojzare, čeprav mi danes tekom dneva en rekel, da lahko v kopalkih in gojzarjih pridem. Ja, verjamem. No, ampak gremo mi naprej. Sem vesela, da se številni nocoj s petkovo pumpo pripravljate na naše jutrišnje druženje v hribih. Sem pa vesela tudi tega klica in te glasbene želje, kot sem malce prej že omenila. Oskrbnika Koče na Loki pod Raduho. Nisem edina.
1: Dobar večer. Eno glasbeno željo za Mojico, oskrbnico na Koči na Loki. Da bo jutri zelo dobro oddelala z ekipo vrh planin, pa je moja glasbena želja.
0: Ja, tako zelo fajn je menda tale Mojca. Jaz sem jo že nekje videla, pa ne vem točen, kje se bova jutri zmenile, kje sva se že videle. Zelo veliko pohval je deležna tudi na družabnih omrežjih. Verjamem pa, da jutri tako Mojco kot ostalo ekipo čaka kar nekaj dela in tako kot rada rečem, vse veste, ne prideti na drkan v hribe. Ja, za pijačo bo treba malo počakati, ne, ker ne boste edini. Čuki se tole vrh planin za še eno fantastično popotnico za vse nas, ki se jutri družimo v hribih.

0: Nikoli se ne ve, mogoče pa jutri spoznate njo ali pa njega. Tako da sam prite veseli, vriska, joči, pa bo to to. Pa ste te dva zdaj.
1: Če ne, dobim direkt, ne dobim direkt linijo. Gre strat. Gre res strat, strat.
0: No, to smo dojeli, sicer pa noben ne dobije direktne linije. V petkovo pumpo, telefonska tajnica se vam oglasi.

0: zaskrbi, kako hitro gre sta urina kazalca proti polnoči. Ste pa res fantastični pumpari in pumpate. Na momente mi je prav žal, ker vam ne moram pokazati razne videa in pa fotke, ki nam jih pošljete tekom oddaje. Lahko pa z vami delim številne klice, ampak daleč, daleč od vseh. Zdaj sem recimo ujela tega.
1: Damjana pri telefonu, jaz bi pa eno šalo povedala.
0: Okay,
1: mož pa žena sta šla na morje. Žena hodi na plažo, mož pa nikakor ni hoditi na plažo.
0: Okay.
1: Pa zdaj sprašuje, pa zakaj ti ne greš na plažo? Prav, veš kaj, jaz sem pošte plačal na kamne. Pa lep večer vam želim. Adio.
0: Bravo, Marjana. No, lepo, lepo, da ste takole izvirni in da znate poskrbeti tudi za nasmehe na obrazu, obrazih naših pumparjev.

0: No, zdaj bomo mi te plaže zamenjali za hribe. A se spomnite, ko sem malce prej omenjala v eter, da ne vem, odkje se spomnim oskrbnice Mojce, ki jo jutri obiščamo na koči, oziroma pri koči na Loki pod Raduho. Zdaj, mogoče bo sta malo huda ali pa tudi ne, ampak jaz sem dobila tale posnetek.
1: Nina, da boš vedela, odkje Mojce ti poznaš. Iz Raduhe, ne iz Raduhe, iz Grmade, ki je pomagala. Tako, evo, si se spomnila, da odkje poznaš. No, zdaj pa veš, odkje. Super, ja. Si lepo hvala, oba skrbnika, celo pumpo, ene parkat, tako da evo, super.
2: Nina, kar tek naprej, ti sam tek nared, pri nas trenutno, da jaz pa nam pa
1: ne. Ne, to se vzlije čez noč, jutro bo pa sonček, točno tako. Evo.
2: Hvala ti, Nina, hvala ti, jutro, ko prija zapijem.
0: O, kako lepo, tole je bila Mojca in pa naša kolega sodelavec Žoni. Sem vesela, da ste zdaj deležni na jutrišnjem prizorišču. V Laško gremo v hribe, tudi nekaj dežnih kapelj, ker drugače se nam bo tako kadil izpod noh, ker se bo plesal na polno. Teto z Teksasa si še želite, dragi naši pumpari, tale se je oglasil, ja, vse ga malce kasneje tudi spustim v eter. Še enkrat Mojca, Žani, hvala in čez par ur se vidimo pri koči na Loki pod Raduhom.

0: Ja, pred začetkom oddaje zagotovo ne gre v glavo, kako bo tekom oddaje in kako bo nocoj, nam pa gre v glavo, kako bo jutri. Jutri bo sobota zaznamovana v hribih Stilovci, tudi z Domnom Kumrom. Jutri v hribih tudi glasno žuramo, pumpamo, skatarjamo. To je fantastičen glasbeni paket, ki vas jutri čaka tukaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se zmano času stavi.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Tako, a čez par ur je pa nažalost nocojšnja radijska petkova pumpa prišla do zaključka. Sem v tem trenutku dobila fotografije DJ Boštjana, kakšno je stanje na terenu. Joj, fantastično. Vzdušje očitno na Holceriji, Vitanje, kjer je petkova pumpa, nocoj tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Tam se petkova pumpa nadaljuje, tukaj se nažalost konča.
4: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
3: Spremljajte nas na Facebooku, da ne boste zgrešili nobene lokacije, kamor se bo odpravila petkova pumpa, sicer pa hvala, ker ste bili tudi to noč z nami, res izjemni, fantastični, teda tale tromba je za vse vas. Če imate žur, piknik, če ga žurate kje na plaži ob morju, naj se tale vaš žur se še ne konča, naj bo še naprej lepo. Dan Vunjak je tole, nocoj bo lušno, se vidimo zjutraj.
5: Oh yeah.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. V Sloveniji je bilo julija prvič registriranih 5743 osebnih avtomobilov, kar je 12,4% več kot julija lani, kažejo včeraj objavljeni podatki Trgovinske zbornice Slovenije. Povsem električnih avtomobilov je bilo prodanih 1519, potem ko jih je bilo julija lani 531. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je sporočilo, da se bo slovenski program subvencij za nakup električnih vozil zaključil do konca avgusta, saj so razpoložljiva sredstva v višini 33,6 milijona evrov skoraj izčrpana. Državna agencija Borzen je poročala, da je za posamezne kupce na voljo le še 6 milijonov evrov, za podjetja pa 1,6 milijona evrov, zaradi česar je prihodnost spodbud za nakup električnih vozil negotova. Kristijan Čeh je junija leta 2024 že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Na prvenstvu bo kljub nekaterim poškodbam nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov. Pri vremenu smo za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Anže Medved napoveduje, da bo
2: sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.